0: Været presentert av
1: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
2: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Det ventet delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
7: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
4: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Facebook, Lisa, er du begynt å bruke det?
1: Om jeg har begynt å bruke Facebook?
0: Ja.
1: Ja, det har jeg begynt med for ganske lenge siden, faktisk. Ja.
0: Er det kjekt?
1: Om det er kjekt?
0: Ja. Alle er på Facebook nå, er det ikke det?
1: Jo.
0: Jo.
1: Det som er med Facebook, da, det jo det at det jeg tror det mange som rett og slett avhengig av det. Jeg har faktisk hørt om folk som prøver å avvenne seg med Facebook.
0: Ja, det er faktisk rett og slett helt riktig, for ja. I USA nå så er det avvenningskurs.
1: Er det det?
0: Rehab, rett og slett.
1: For, fantastisk.
0: Det er mange som ikke klarer å løsrive seg fra Facebook og tilsvarende tjenester, og er gjerne medlem av ganske mange.
1: Ok.
0: Og så føler jeg at de må innom hele tiden, om de er på jobb eller uansett hvor de er, og dersom det går en time uten at de har vært innpå, så får de angst.
1: Mm.
0: Og dermed så må de gjerne tungt medisidere seg litt.
1: Oi, sant. Skulle gjerne fått vite hvordan det var her i Norge, altså, fordi at det virker som om det er ganske ille her, men jeg får jo ikke håpe at folk må begynne å medisinere seg, altså.
0: Ja, jeg ser en artikkel her at det er en kar som måtte legges inn på rehab. Han har vært litt for aktiv på Facebook, og han skulle egentlig reise på ferie, men han måtte kansellere ferien sin, fordi
1: ja, vel?
0: Han var redd for at han ikke fant nødvendige internetterminaler når han var på ferie og greide å oppdatere Facebooken sin, så han måtte være hjemme, rett og slett.
1: Ok, så
0: da er du syke.
1: Da er du syke. Vær forsiktig altså når du bruker Facebook.
0: Facebook er som dop.
1: Ja.

0: Et cirkus i Australia har fått forbud mot å, ja, rett og slett ha show med guldfisker.
1: Ja vel? Ja. Hvorfor det?
0: Nei, fordi at en av klovnene, han har nemlig et litt spesielt triks, og du har jo vært inne på det, klovner, det er jo evil.
1: Stakker, de er jo ikke nødvendigvis evil, men de ser ganske evil ut.
0: Ja, ondskapsfulle.
1: Men nå har de kommet seg, for jeg var jo nylig på Cirkus Anardo, vet du, her i byen, og da har de gjort om klovnene til å se litt mer og mer menneskelig ut, så de har funnet ut det, at disse her bæsjende klovnene med grønt hår og rød nase, det skremmer livskiten av ungene, så nå er de blitt litt bedre da.
0: Ja. Mm. Disse guldfiskerne her, nå er det sånn at guldfisker er vel noe som folk flest har et forhold til som et slags kjeledyr, eller noe som du skal ta vare på.
1: Ja, det er levende pynt.
0: Ja, levende pynt.
1: Ja.
0: Og det som har skjedd her, det er at denne her klovnen nå, han spiser guldfisker.
1: Oi, sann!
0: For så å kaste de opp igjen.
1: Oi, levandes.
0: Levandes, ja.
1: Ja vel, ja, det hørtes ikke så veldig humant ut, synes jeg.
0: Nei, altså, nei. Men det hadde, klovnen synes jo at det var morsomt da.
1: Ja, det skjønner jeg jo. Ja. Ja.
0: Så han har litt løye med dette da, så han sveller et guldfisker, og så kaster han de opp
1: igjen. Men guldfisken har jo hukommelse på null, har jeg hørt, så han husker sikkert ingenting.
0: Nei.
1: Så
0: den svømmer da ned i magen til klovnen og så opp igjen. Men dette synes de så lite om, at myndighetene rett og slett i Australia har nå innført en ny lov som forbyr klovner å spise guldfisk.
1: Så bra.

0: I New Hampshire så har de lite grann problemer på en av de lokale gravstedene.
1: Ja vel, har de stått opp igjen?
0: Ja, det Michael Jackson som blitt litt populær etter at de spilte thriller-videoen på gravstedet, så...
1: Ja.
0: Nå kommer de opp igjen hele gjengen og gjør moonwalk, nei. Det handler rett og slett om en del veteraner som er gravlagt der. Nå snakker vi ikke om veteranbiler.
1: Men krigsveteraner.
0: Krigsveteraner.
1: Ja.
0: Og nå er det sånn at tradisjonen tro så har de det amerikanske flagget gjerne plantet på si grav.
1: Ja.
0: Spesielt i forbindelse med noen litt spesielle dager og så videre.
1: Mm.
0: Men nå her for noen dager siden, så etter at de hadde vært og plassert disse flaggene på gravene, til respekt for disse veteranene, så om morgenen dagen etterpå, så var, kan du si, flaggene litt reduserte.
1: De var reduserte?
0: Ja, det var bare filler igjen.
1: Ja vel?
0: Så i stedet for flagg, så var det filler som hang på gravene.
1: Og var det, folk som hadde tatt en Otto Jespersen da gått og så satte fyr på disse her flaggene?
0: Ja, det kunne en gjerne tro, men
1: ja.
0: Det var ingen brandmerker heller.
1: Nei.
0: Det så mer ut som noen rett og slett hadde revet de fra hverandre.
1: Var det noen som var veldig sinte på landet sitt akkurat den natten, kanskje?
0: Ja, du tenkte kanskje det var noen muslimer som hadde gått bananas?
1: Du vet aldri.
0: Ja, nei, men jeg vet jo aldri. Men nei, her var det, viste det seg da etter hvert å være rottene.
1: Rottene? Men hvordan, altså, har de klatret opp på flagg? Altså, jeg ser jo for meg at det har stått på litt og stang eller noe, dette flagget, eller?
0: Ja, det er sånn liten pinne som du setter ned i jorda, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Så denne greien da råttene drar ned, og så spiser de opp flagget, for den er innsatt med et eller annet stoff
1: ja.
0: Som tiltrekker rotter. Så de spiser faktisk opp flaggene på gravstedene her.
1: Så her var det terrorrotter som var ute og gått.
0: Terrorrottene har stått det igjen.
1: Ja.

0: Jeg ser du har funnet frem noen greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, men, nei, det er helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss!

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Et kraftig steinras stengte i går kveld veien mellom Jondalstunnelen og Nordre Pollentunnelen i Ullensvang. En person så raset og beskrev det som voldsomt, men etter undersøkelser ble veien åpnet igjen ved 9-tida. Karmøy Næringsråd ber kommunen legge større vekt på pendlingsmønstre, arbeidsplasser og dagens transportvaner i den nye arealplanen. Rådet ønsker blant annet flere boliger i sentrumsområdene, en ny vurdering av handelsutviklingen på Nordheim og flere arealer til maritim industri langs Karmsundet. En skadet turgåer ble i går ettermiddag funnet og hentet ut med luftambulanse ved Litlastølen i Ullensvang. Personen ble fløyet til Eidfjord der ambulansepersonell overtok. Kystverket har lansert en ny karttjeneste der sjøfarerne kan melde inn defekte sjømerker, drivende gjenstander og andre farer. Brukerne kan markere nøyaktig posisjon i kartet slik at hendelsene raskere kan følges opp. Og dødsingen under årets Sillajazz flytter ut på en lektor i Smeasundet slik at publikum skal få bedre utsikt. Det planlegges bygget plattformer 5, 8 og 12 meter over vannet. Arrangementet skjer lørdag 8. august, altså om 3 uker. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.
2: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
0: Væros Brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Chitty Chitty Bang Bang.
1: Ja vel.
0: Har du hørt om det kjøretøyet?
1: det et kjøretøy?
0: Ja.
1: Chitty Chitty Bang Bang, det har tusen ut titelen på en suspekt film, synes jeg da, men ok.
0: Ok. Så, nei, det ingen dildo eller noe I den avdelingen her. Det rett og slett en kjente bil dette da, fra en klassiske film.
1: Åh, oh, ja, ja vel.
0: Som heter Chitty Chitty Bang Bang.
1: Ok.
0: Det en koselig familiefilm.
1: det det?
0: Ja, visst. Han noen år gammel, kan du si.
1: Ja vel.
0: Så kan være at ikke du har fått den med deg. Men I hvert fall, denne her en bilen, den skulle brukes I en parade I Norvik I England nå til helga. Men ifølge The Sun så får de ikke lov å ha bilen I paraden, rett og slett, fordi han ikke forsikret. Det ikke ansvarsforsikring på bilen, og dermed så selv om veien blir stengt under paraden, og at det liksom bare denne bilen som kjører der, så får de allikevel ikke lov, fordi det ikke forsikring, rett og slett.
1: Det derfor de må drive oss og så dra bilene I russetogo I stedet for å kjøre dem? Før så hadde de lov til å kjøre dem, nå må de dra dem.
0: Stemmer.
1: Ja.
0: Men det fordi det var en del promillekjøring og litt uvettig kjøring I russetoget, så da fant politiet ut at det var best å forby det.
1: Ja.
0: Og her politiet strenge også I England ser vi, her får ikke chitty chitty bang bang en gang til å kjøre I et opptog sikkert, jeg tror ikke dette her har så mye med promille å gjøre men det rett og slett bare sikkerheten til, til folk rett og slett
1: ja, men vet du hva, hvor fort kjører de deg I en sånn parade
0: 5 kilometer I timen maks
1: ja, sant
0: men det som blir løsningen nå, så du sier, det blir tautrekking
1: det blir det, ja
0: det gjør det
1: yes
0: så chitty chitty bang bang får de I hvert fall se
1: Ja.
0: Kjekt for de det.
1: ja.
0: Selv om ikke du vet hva det for noe.
1: Nei.
0: han flyr og greier I
1: flyr
0: filmen.
1: Flyr han, gjør han det?
0: Ja.
1: Oi.
0: Ja da.
1: Ok, spennende.
0: Ja da, så den må du se.
1: Den må jeg definitivt se.
0: Det en barnafilm.
1: Det en barnafilm, ja.
0: ja, det en barnfamiliefilm.

0: Så skal vi høre om en barnehage i Georgia i USA, der de har fått en liten utfordring.
1: En liten utfordring?
0: Ja, de har nemlig alt for mye unger i barnehagen.
1: Oi, sant?
0: Ja.
1: Mer unger enn de har lov til?
0: Ja.
1: Det jo ikke bra
0: nei,
1: for sikkerhet og sånn.
0: Ja, det litt begrensninger der, og altså, det lov visst nok til å ha 36 unger samtidig da, i denne barnehagen.
1: Mm.
0: Men de har for sikkerhet skyld 236.
1: Oi, sant?
0: Ja.
1: Bare 200 for mye?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ikke, noe, ikke mindre enn. Så disse ungerne fra 6 til 11 år, de får gjerne ikke den passen de burde da?
1: Nei, det tror jeg på, for det, jeg tror det du kan, en person kan ha tre unger hver, men her er vi har vel en person...
0: Ja, det er faktisk bare to stykker som jobber her.
1: Oi! Så det over 100 per person da, faktisk.
0: Ja, ja. Og så det litt sånn at hvis en syke, så sliter de litt.
1: Ja!
0: Ja.
1: På en måte.
0: Jo, det nettopp på en måte. Nei, så du kan si det at dette her har jo blitt lagt merke til, så de sendte da statene da, en inspektør da, for å sjekke forholdene.
1: Mm.
0: Og vedkommende som var alene på jobb den dagen, hvordan tror du vedkommende løste denne utfordringen når inspektøren kom på jobb for å telle hvor mange unger de hadde der?
1: Han gjemte de i kjelleren.
0: Nesten. Han arrangerte gjemsel.
1: Ah!
0: Hvor ungene gjemte seg og var musa stille inn i kott og kjellerer, sånn at inspektøren bare klarte å finne 36 av de 236 barna.
1: Fantastisk.
0: Men han ble avslørt, altså.
1: Ok, var noe godt.

0: Været presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Det venter delvis skyet. Nord-nordvest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: Der i verden hvor de har litt mindre ressurser enn det vi vant med å ha rundt oss her i Norge, så må de gjerne være litt ekstra kreativ.
1: Ja, det må de kanskje. Litt sånn trehutter og stråtak og sånn,
0: ja,
1: tenker du på?
0: Det er ganske vanlig mange steder i verden, det at de må være litt kreative for å ordne seg.
1: Mm.
0: Og i en landsby i Kina så har kommunen faktisk tatt i bruk et gammelt tre som kommunehus.
1: Et tre?
0: Ja.
1: De bruker selve huset, nei, treet som et hus?
0: Ja.
1: Hvordan er det veldig hult?
0: Det er 1800 år gammelt.
1: Oi,
0: og er både høyt og bredt. Og når du klatrer opp i treet, så er det der som greinene begynner å spre seg, så er det plass til 30 mennesker inne i treet. Og da er det liksom, det som greinene, de store greinene, det blir nesten stammer som går ut.
1: Ja.
0: Der er det akkurat så, der går det litt sånn rugglet opp, så der er det akkurat så perfekte stoler.
1: Ja.
0: Som du kan sitte på. Og så er det plass til 30 mann midt inni.
1: Du, kan du se for deg Petter Steen Junior klatrende så opp i et tre,
0: ja,
1: og sette seg og, ja, starte møte?
0: Ja, og det som er perfekt her, det at det bor bare 30 mennesker i landsbyen.
1: Å, ja.
0: Sånn at det er plass til alle mann.
1: Så det.
0: Så når du skal ha sånn allmannamøte,
1: så klatrer
0: de opp i treene som er ekorn hele gjengen.
1: Fantastisk.

0: Lisa Bond tente helt på blåsopp-teltet her. Hva sier dette her er så kult?
1: Det er jo så kult, og spesielt dette her teltet. Altså det som det kjekkeste med det jo at du bare kan blåse det opp. Du trykker bare på en knapp, var det ikke det?
0: Jo, ja.
1: Og så står det av seg selv. Mm. Det jo så deilig.
0: Du trykker bare på en knapp, og så står han av seg selv.
1: Ja, ja. Og så akkurat dette her teltet som du har funnet frem her, det var jo gjennomsiktig i tillegg.
0: Ja.
1: Tenk så gøy å ha det med seg på Unkas-festivalen, for eksempel.
0: Gjennomsiktig telt?
1: Ja. Tror ikke?
0: Jo, ok, det kan være greit med gjennomsiktig telt, men da bør du kanskje passe deg for hva du foretar deg der inne. På et eller annet tidspunkt skal du gjerne klare av deg eller et eller annet.
1: Ja, du vet jo, ja, sant, ikke sant? Ja, men det kan men det jo greit. Bli veldig underholdende sted.
0: Det kan det jo bli, absolutt. Ellers så ser jeg her at du kan få liksom forskjellige varianter av bobleteltet.
1: Ja.
0: Du kan blant annet få soverom-bobletelt.
1: Ja vel?
0: Så du kan ha flere bobler ved siden av hverandre.
1: Med litt sånn special red light.
0: Ja, men du kan, altså, det lager sånn at du kan sette sammen flere bobler.
1: Åh, ja.
0: Ja, så er det sånn, det er bare sånn borrelås greia, så du bare setter det inn til hverandre, og så kan du sette det sammen, så det blir flere rom, liksom, satt i sammen.
1: Ja vel?
0: Så da har du stuebobletelt, og så har du soveromsbobletelt, og så har du faktisk kjøkkenbobletelt, og soveromsbobletelt.
1: Fantastisk!

0: du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Under hetebølgen I Europa I juni ble det registrert en overdødelighet på minst 12 000 personer fordelt på 9 land, melder AFP. Tallet på omkomne ventet å stige etter hvert som mer data blir tilgjengelig. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa. To personer sendt til traumemottak på sykehus etter en front mot frontulykke I Ålesund I kveld. Ingen skal være kritisk skadd. Begge bilene totalt skadd, opplyser politiet. TV-distributør Alenta har gjort hundrevis av kontroller under fotball-VM og har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s kamper. Arrangørene vil bli kontaktet og få mulighet til å gjøre opp for seg, sier kommunikasjonssjef Birgitte Malling I Alenta-eier Viaplay til NRK. Seks nye produktgrupper, inkludert smartklokker og AirPods, slipper unna EUs nye krav om å ha batterier som skal være enkle å ta ut og bytte.
2: Målet med kravet å forlenge levetiden til produktene og gjøre gjenvinning enklere. Begrunnelsen for unntakene hovedsakelig sikkerhet. Å åpne et lite forseglet produkt og lukke det feil kan slippe inn vann og kan I verste fall være farlig.
1: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
3: Hei du! Ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Då ska vi till Texas och höra om någon kandidat till kanske inte den smartaste personen i världen.
1: Denna gången så drejer sig om en Texas dama, Evelyn Hamilton. Hon hade varit och köpt sig något grönt till helga och nej, jag menar inte grönsaker, men något annat som du kan sätta fyr på och smatta lite på. Hun hadde fått med seg en ganske stor påse marihuana og for hjem og så frem til lørdagssnopet. Men når hun fyrte opp, så var det så dårlig futt I dette.
0: Ok.
1: Det leverte ikke. Hun følte seg snutt.
0: Ja.
1: Så hun pakket sammen og gikk ut på gata og fant langeren sin og sa at «Nei, vet du hva, dette duger ikke, jeg vil ha pengene igjen». For det jo det, den kundetilfredshet og angrefrist og I det hele tatt.
0: Ja, det fungerer vel dårlig.
1: Ja, problemet var jo langeren sa «Kjøpte, gjort», sa han, og for gikk. Og hun ble jo raskalen.
0: Så hun klaget ut til politiet da?
1: Hun gikk inn på politistasjonen og slo hånden I bordet og dro frem påsen og sa at «Nå skal dere høre hva han har solgt meg, dette duger ikke».
0: Nei,
1: sier du det, sa onkelpolitiet. Kom inn her og ta disse her fine blanke armbåndene på deg, du. Skal du få lov til å være her litt hos oss?

0: Fjære, presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvig.
5: Det venter delvis skya. Nord-nordvest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av
6: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285-0707.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Britiske tenåringer totalt uinteresserte i å lære andre språk. Det de dårligste i Europa, faktisk.
1: Faktisk. Det kommer jo sikkert veldig mye av at stort sett alle i Europa snakker jo engelsk.
0: Det har du jo rett i, og
1: den samme, utfordringen
0: har du jo også i USA, der snakker jo selvfølgelig alle engelsk, men de gidder ikke bry seg med å lære noen andre språk.
1: Det jo så komikeren Eddie Izzard sier, two languages in one head, nobody can live at that rate.
0: Nei.
1: så det har jo bevist seg, nordmenn beviser det jo så å si daglig, at jo da, det går fint, ofte opp til 2, 3, 4 språk, ingen problem, men engelsktalende mennesker, de treffer på en barriere, og vi blir jo litt mjukere opp her i Norge i hvert fall, så vokser opp med engelsk på TV.
0: Det er jo som regel tekster også, sånn at selv om du ikke kan språket fra før av, så tror jeg du lærer det ganske raskt bare med å se på TV.
1: Nemlig, og jeg blir faktisk ganske sjokkert når jeg treffer på jevnaldrende som ikke er stødige engelsk, for jeg tenker litt med meg selv, hvordan kan du unngå det? 99% av det du tutler med på internett er jo på engelsk.
0: Ja.
1: TV-seriene og alt sånt, de er jo på engelsk, altså...
0: Ja, altså hvis du ikke er rimelig stødig i engelsk, så har du et stort handicap. Mye av det vi forteller om i disse innslagene her, for eksempel, kommer jo fra engelske nettsider, så hvis det ikke hadde vært for at Eiren var rimelig stødig i engelsk, så hadde ikke dette programmet vært mulig, faktisk.
1: Ja, men det kommer, altså, det har kommet såpass langt nå at en får faktisk mer problemer med norsk grammatikk enn engelsk grammatikk. Så jeg tror det der med å lære, jo flere språk, jo bedre.

hør Radio Haugaland og på nettradio. Vår nye nettradio viser deg både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Timesvis med musikknytelse, bare med Radio Haugalands nye nettradio. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Det er strenge regler her I landet til hvordan nettbutikker skal være utformet og hvilke regler som skal være da opplyst på nettsidene. Og her syndes det mye, viser det seg.
1: Ja, overraskende mye. Og jeg må si, jeg har sansen for disse her lovene og reglene, for det beskytter jo oss forbrukerne.
0: Ja, forbrukerombudet har gjort en kontroll av I alt 130 nettbutikker her I landet, og de fant mangler ved 99 av de. Det overraskende mye.
1: Veldig, veldig. Mye, og igjen overraskende at det såpass store navn som syndere her.
0: Denne undersøkelsen ble gjennomført I oktober, og aktører som har feil og mangler ved nettbutikken sin I forhold til regelverket, jo da store kjeder som IKEA, Expert, Elkjøp, Ellos og XXL, skrives det.
1: Men nå har både jeg og venner bekjent å handle med flere av disse her nettbutikkene, og ikke hatt noen større problemer, så ja, ikke jeg hvor... alvorlige disse her lovbrudda Vi jo veldig glad I lover og paragrafer også her I Norge.
0: Men så finner vi oss jo I det meste her I Norge, da.
1: Ikke minst veldig flinke og mumle og klager for oss selv, men gjør vi noe med det? Nei! Anything's hard to change, but hey, I

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Og her de lokale nyhetene. Et kraftig steinras stengte I går kveld veien mellom Jondalstunnelen og Nordrepollentunnelen I Ullensvang. En person så raset og beskrev det som voldsomt, men etter undersøkelser ble veien åpnet igjen ved 9-tida. Karmøy Næringsråd ber kommunen legge større vekt på pendlingsmønstre, arbeidsplasser og dagens transportvaner I den nye arealplanen. Rådet ønsker blant annet flere boliger I sentrumsområdene, en ny vurdering av handelsutviklingen på Nordheim og flere arealer til maritim industri langs Karmsundet. En skadet turgåer ble I går ettermiddag funnet og hentet ut med luftambulanse ved Litlastølen I Ullensvang. Personen ble fløyet til Eidfjord der ambulansepersonell overtok. Kystverket har lansert en ny karttjeneste der sjøfarerne kan melde inn defekte sjømerker, drivende gjenstander og andre farer. Brukerne kan markere nøyaktig posisjon I kartet slik at hendelsene raskere kan følges opp. Og dødsingen under årets Sillajazz flytter ut på en lektor I Smeasundet slik at publikum skal få bedre utsikt. Det planlegges bygget plattformer 5, 8 og 12 meter over vannet. Arrangementet skjer lørdag 8. august, altså om 3 uker. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
5: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
6: Hei, jeg heter Mikkel.
7: Mikkelparken Familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinsarvik.
8: Jeg koser meg I Mikkelparken!
5: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor I Henningstadveien.
9: Kom

0: været presentert av Haugesund har fått en ny favoritt Pressverket Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder Vi har tre toppmoderne dartbaner Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden Mat, drikke og dart Alt under ett tak Vi ses I sentrum
1: Et løft for ditt hus
2: Gi huset et løft før sommeren Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet For informasjon, kontakt og pristilbud gå inn på sufa.no Sunnhordland fasadevask spesialist I utvendig reinhold
3: Sunnhordland fasadevask
4: Det ventet delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
5: Mobil og campingvogn.
6: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget Minka, som trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no

0: Da skal vi til Spania, til Madrid, der de har problemer på motorveien.
1: Det ble full stopp, og ganske så lange køer, så kan du tenke deg på disse motorveiene. Det jo enormt med biler som kjører, og du skjønte ingenting hvorfor det plutselig ble full bomstans. Politiet ble faktisk tilkalt, og de ble jo litt sånn paff selv, for de hadde kjørt noen rapporter om noe som var gale. Så de rykket nå ut og sneglet seg forbi alle disse som stod I kø, og kom frem til problemet.
0: Som var?
1: Det var en motorcyklist som for der og surra og kikka og leita og så veldig fortvilet og forfjamsa ut.
0: Midt i veibanen. Korsetrafikken.
1: Japp, hadde satt motorcyklen på tvers og for der og surra som sagt. Og politiet gikk jo bort han og spurte, hva det du holder på med? Nei, han leita. Ja, hva det du leita etter? Nei, jeg var ute og kjørte og så hadde jeg dette her visiret oppe og jeg måtte nysa. Og da for jeg guggebisset mitt.
0: Ja.
1: Så han for fortvilet og lette etter tennene sine midt på hovedveien.
0: Og stanset all trafikk.
1: Og stanset all trafikk, for de jo dyre. De kunne jo kjørt over det. Men da sa politiet at nei, dette går ikke. Så han måtte ganske slukøret kjøre tannløst hjem, og trafikken den fikk kjøre som før.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: So nice to meet you here this evening.
4: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

0: Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Under hetebølgen I Europa I juni ble det registrert en overdødelighet på minst 12 000 personer fordelt på 9 land, melder AFP. Tallet på omkomne ventet å stige etter hvert som mer data blir tilgjengelig. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa. To personer sendt til traumemottak på sykehus etter en front mot frontulykke I Ålesund I kveld. Ingen skal være kritisk skadd. Begge bilene totalt skadd, opplyser politiet. TV-distributør Alenta har gjort hundrevis av kontroller under fotball-VM og har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s kamper. Arrangørene vil bli kontaktet og få mulighet til å gjøre opp for seg, sier kommunikasjonssjef Birgitte Malling I Alenta-eier Viaplay til NRK. Seks nye produktgrupper, inkludert smartklokker og AirPods, slipper unna EUs nye krav om å ha batterier som skal være enkle å ta ut og bytte.
2: Målet med kravet å forlenge levetiden til produktene og gjøre gjenvinning enklere. Begrunnelsen for unntakene hovedsakelig sikkerhet. Å åpne et lite forseglet produkt og lukke det feil kan slippe inn vann og kan I verste fall være farlig.
1: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
4: Paris frisør.
5: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
6: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
0: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstadveien.
7: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter delvis skya, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: der voldsomt styr rundt dette med skjerpa trapper opp til Varafjellet. Altså, Varafjellet, tenker jeg, altså, det et turmål egentlig? Altså, det bare en liten haug?
1: Ja, det turmål på oppsiden der, men opp fra høyblokkene og opp. Jeg husker vi sprang der mye når vi var små. Lekte jo cowboy-indianer og greier der, og det var bunkerser og sti var der oppe der. Vi sprang jo rett opp der, og husker jeg når det var sånn tyrverkeri på, salut mener jeg, på 17. mai.
0: Ja.
1: Men nå jo det helt umulig, for det gjengrodd, så du kommer jo ikke opp, rett opp der nå. Så den der, det trappene du snakker om, det litt på sørsiden der. Jeg ser de har begynt å bygge de opp.
0: Ja, de har jo helikoptertransport og det
1: voldsomt styr. Ja, men det skal bli meget interessant. Jeg har veldig stor tro på det prosjektet.
0: Du har det, ja?
1: Ja. Jeg tenker på det å komme seg opp der, på den siden der, i stedet for å måtte gå opp hovedveien.
0: Er det grusvei der nå?
1: Ja, det er grusvei. Så det kan du jo. Du kommer deg opp. Men jeg savner det å kunne gå opp fra den vestsiden.
0: Ja.
1: Jeg gjør det altså.
0: Så du tror den kommer til å bli brukt mye?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Nå er jeg usikker på traséen, om den blir litt i sikksakk eller...
0: Ja, det gjør nok.
1: Ja.
0: Men altså, det er jo ikke rare haugen, holdt jeg på å si.
1: Altså, Varafjellet er jo 121 meter høyt.
0: Ja, det jeg mener.
1: Ja.
0: Det er jo ikke rare greiene.
1: Nei, det er greit. Det er vel bare ett fjell i...
0: Hvor høyt var Himmelbjerget, sa du?
1: Det er ett fjell i Danmark som er høyere enn Varafjellet. Det var ikke Himmelbjerget, det var et annet.
0: De har skjerpatrapper opp til Sidjo, for eksempel.
1: Ja.
0: Hva er det der, 500 noen meter? Da er det gøy med skjerpatrapper.
1: Ja.
0: Men den lille turen der,
1: nei,
0: hvor mye vits er det?
1: Nei,
0: og så koster det over 4 millioner kroner å bygge den trappen.
1: Ja vel, det er kanskje noen som har betalt allerede.
0: Du, de har fått penger fra Miljødirektoratet, over 3 millioner kroner.
1: Ja.
0: Og så har Haugesund Sparebank sponsret 200 000 kroner. Og så er det Haugesund kommune da som antageligvis tar resten rundt en 800 000 kroner. Og så er diskusjonen da selvfølgelig nå, er det verdt det?
1: Ja, mitt svar er ja på det, for jeg synes det på høy tid at det går an å gå opp igjen Varafjellet fra fremsiden, for å si det på den måten. For det har du ikke kunnet gjort på 30 år, tror jeg.
0: Nei.
1: For det har grodd sånt igjen. Det ser jo ikke i nærheten av ut sånn som det gjorde i gamle dager.
0: Ja. Så det er jo utifra Varafjellet,
1: ja.
0: Både nordover og østover, nær sagt, så er det noen stier.
1: Ja.
0: Og der er det jo ikke alltid så lett å gå, for der er det jo ikke tilrettelagt, spesielt der er jo noen elver og noe sånt som flyter, sånn at du blir våt på bein og det er vanskelig å gå og sånne ting, så det er mye som kan gjøres i de områdene da, for å legge til rette for bedre turforhold, da. For det er mye fine turløyper gjennom skogen i det området der, for de som ikke har vært der og kikket og trødd litt, så det er jo en sånn en liten oppdagelsestur folk kan ta hvis de ikke har vært der før, og da kan kanskje skjerpatrappene være et springbrett for å utforske skogen og alle turløypene som finnes i det området der, mellom Varafjell og Brakahaug for eksempel. Gjennom skogen der, det er masse flotte turløyper, og mye fint å se.
1: Jeg ønsker de trappene velkommen, jeg.
0: Ja, ja. Kjærpa trapper, hot og lot.
1: Det er hot.

morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Og her de lokale nyhetene. Et kraftig steinras stengte i går kveld veien mellom Jondalstunnelen og Nordre Pollentunnelen i Ullensvang. En person så raset og beskrev det som voldsomt, men etter undersøkelser ble veien åpnet igjen ved 9-tida. Karmøy Næringsråd ber kommunen legge større vekt på pendlingsmønstre, arbeidsplasser og dagens transportvaner i den nye arealplanen. Rådet ønsker blant annet flere boliger i sentrumsområdene, en ny vurdering av handelsutviklingen på Nordheim og flere arealer til maritim industri langs Karmsundet. En skadet turgåer ble i går ettermiddag funnet og hentet ut med luftambulanse ved Litlastølen i Ullensvang. Personen ble fløyet til Eidfjord der ambulansepersonell overtok. Kystverket har lansert en ny karttjeneste der sjøfarerne kan melde inn defekte sjømerker, drivende gjenstander og andre farer. Brukerne kan markere nøyaktig posisjon i kartet slik at hendelsene raskere kan følges opp. Og dødsingen under årets Sillajazz flytter ut på en lektor i Smeasundet slik at publikum skal få bedre utsikt. Det planlegges bygget plattformer 5, 8 og 12 meter over vannet. Arrangementet skjer lørdag 8. august, altså om 3 uker. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Mala på
0: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala på.
4: Yay! Hei!
5: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: En ny undersøkelse viser nå, Alf, at de over 60 drikker oftere og mer alkohol enn de som i 20-årene. Det var litt overraskende.
3: Å nei, ikke for meg, du får bare vent til de begynner å måle 70-åringene sitt konsum.
2: Og ser du det, ja? Ja, så øker det med alderen, altså.
3: Ja, ja, fordi de hjerte- og karsykdommer, vet du, det viktig å forebygge at, og jeg så har så lavt kolesterol, og så jeg, det viktig at jeg får alkohol i blodet.
2: For tynner det litt ut?
3: Nok så ofte faktisk, for det rensker opp, men jeg må ikke drikke for mye, jeg må bruke det som medisin.
2: Ja, så visste man nå det?
3: Ja, han var ikke så veldig glad i alkohol, for det var noen som kom til han med psoriasis.
2: Oh, ja.
3: Og da hisset det opp psoriasisen.
2: Oh, ja.
3: Men han Alf har jo ikke noe sånn styggerskap, så for han det ingen fare. Han kan kosa seg med alkoholen, bruke det medisinsk.
2: Ja, så en liten konjak eller et glass vin og sånne ting, det fint for han Alf.
3: Herligt, skal jeg si. Det også gir det litt sånn psykisk opptur også, altså.
2: Oh, ja, ser du det.
3: Så hadde de hatt en sånn bar på disse gamle hjemmene rundt omkring, vet du, så hadde de levd til de var 100, de fleste der,
2: ser du det, ja.
3: Jeg hadde det, men det hadde vært så ulønnsomt.
2: Ja.
3: Så derfor er det et fyrår, så får de noen religiøse pleiere til å passe på at du har vel med deg salmebok når de kommer?
2: Ja, men er det sånt da at de blir servert noe sånt flytende i form av noe gullrotsaft i stedet for kanskje vin og litt konjak, så de kanskje skulle ønske seg?
3: Du vet, det er avholdsfolk blant disse som er på gamle hjemme, og de rører jo ikke noe annet enn gullrotsaft og den slags. De skal ikke alkohol, det vet du.
2: Nei, nei.
3: Men de som er vane med å ta seg en oppstivere av og til, altså, de vil jo...
2: Hvorfor heter det egentlig oppstivere? Fordi det er egentlig det motsatte som skjer.
3: Ja, men det er mengden, altså, det kommer an på her. For det er det at du kan drikke deg ned for, og du kan drikke sånn at du får en opptur. Ja,
2: akkurat.
3: Ja, det er det,
2: og hvis du drikker det moderat, så er det en oppstivere.
3: Absolutt, det er en oppstiver, og det hjelper både for helse og humør. Og han sa det så godt, gamle Winston Churchill, at alkoholen, ja, han hadde fått mer ut av den enn alkoholen hadde fått ut av han.
2: Ja, nettopp.
3: Ja, så, men han drakk jo for mye, han altså.
2: Ja.
3: Men han røykte jo sigar også, og hadde en litt uvøren livsførsel, og sinneskal var
2: han
3: også.
2: Likevel så levde han lenge.
3: Han levde til han var 90, faktisk.
2: Hva er det?
3: Ja,
2: så du løy med det? Hvis du har genene med deg, så kan du overleve det meste?
3: Ja, og så var han aktiv.
2: Oh, ja.
3: Ja, han for rundt og reiste og kjelte ut både den ene og den andre, altså.
2: Ja. Så han var produktiv med andre år.
3: Ja, under 2. verdenskrig var jo han den eldste. Stadig sa tre store, ikke sant?
2: Ja.
3: Men det var han som reiste mest av dem.
2: Oh, ja.
3: Stalin ville ikke rikke seg og reise til London, han.
2: Nei.
3: Men Churchill tok seg fly til Moskva, altså.
2: Ja.
3: For å hisse han opp at når det gjaldt den faen som heter Hitler, så var det alle midler tillatt. Ja, det var ikke noe. Og hvis han invaderte...
2: Hva var det han sa midt under krigen der med Hitler og ko? Så sa han det at ja, nå er vi i helvete, men når du først er der, så er det bare til å fortsette å gå, ikke bli værende.
3: Nettopp det, altså. Og han sa også, jeg tror det var til Stalin det også, at om Hitler så hadde gjort invasjon i helvete, så skulle i hvert fall han lagt inn et godt ord for gamle Erik i underhuset i London.
2: Ja.
3: Så han var frisk i kjeften, den mannen. Og han ble gammel.
2: Ja.
3: Så det har noe å strekke oss, heter du?

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
2: Deilig!
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gjør vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Sikkerhetsdepartementet i USA har funnet over 250 000 ikke-amerikanske statsborgere som likevel har stemmerett, det sier president Donald Trump.
2: Since Democrat states refuse to share their voter files, the real number is actually much higher than that. Yet, even this limited analysis found more than a quarter of a million foreigners illegally registered to vote.
1: En mann i 40-årene fraktet til sykehus etter et slagsmål ved et utested i Moss sentrum i natt, det melder politiet. De stengte utstedet for resten av natten på grunn av for få vektere og manglende kontroll med skjenkingen. To grupperinger på tilsammen 15-20 personer barket sammen i Lørenskog i går kveld. De involverte skal være i alderen 20-60 år. Ingen skal være skadet, men politiet har beslaglagt både kniv og slagvåpen etter hendelsen. I morgen er det slutt på hetebølgen som har bredt seg over Sør-Østlandet den siste uken. Nordavind og regn tar over, og temperaturen vil falle til mellom 14 og 17 grader midt på dagen, ifølge Meteorologisk institutt. Jeg er studio André Ødeby, nyhetene får låte på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
4: Kul å se kanalen Gjessehand på Bømlo har operasjon hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor Banken Hotel.
7: Paris Frisør.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Vere ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Man har hørt om folk som er blitt overrasket av skyer med veps. Har du noen gang opplevd noe sånt?
1: Det har jeg. Jeg ble stukken, skamstukken, som var jeg 6-7 år.
0: Ja.
1: Det er sånt at jeg husker det. Jeg var på landet, og så skulle jeg plukke bringebær, og ja, fikk et helt bøle til meg. Og kom skrikende hjem, veps stående både i nakken og hovedet. Og, ja. jeg tror de måtte til med eddik og forskjellig, for å, så jeg hadde et sånt veps-skrekk
0: ja.
1: I 30 år.
0: Mm.
1: Jeg har ikke helt sluppet taket enda.
0: Nei.
1: Men ser jeg en veps, så blir jeg ikke redd. Men
0: jeg
1: oppsøker de ikke.
0: En sky med tusenvis.
1: Ja.
0: Da
1: er jeg der ikke.
0: Nei. Nei. Nei, altså hvis du ser at det kommer en sånn en sværm, en sånn en sky, så er det beste å rett og slett trekke innendørs og ikke utfordre skjebnen.
1: Men jeg opplevde faktisk å bli stukken av en veps for noen år siden, jeg, i oktober måned oppe i ishallen.
0: I oktober faktisk?
1: Ja, det var når Barna Bra-festivalen, så de har vært i høstferien da, uke 41, altså vi snakker midt i oktober her. Det var nesten den eneste vepsen som var igjen i Haugesund, tror jeg.
0: Ja.
1: så plutselig så sto jeg med en veps i armen da, som beit seg fast, og da måtte jeg på apoteket og få noe på det.
0: Men altså det løyer for det at noen de blir stukket av veps og den slags rett som det er. I alle fall flere ganger i løpet av livet, mens andre aldri blir stukket i hele tatt.
1: Ja.
0: Nei, altså, jeg tenker at det har noe med feromoner og lukt og litt sånn forskjellig å gjøre, og mennesker er forskjellige, så du antageligvis kjeledeggen du da. Altså, du må ha en sånn fortrullandes lukt eller utstråling som gjør at vepsen sier, her skal vi kose oss og ha oss en deilig middag.
1: Ja, det kan være et eller annet det tiltrekkes mot. Jeg aner ikke, men kanskje...
0: Ja, myggen er jo sånt. Altså, ja. Både fra pusten din og alt mulig, så kan den...
1: De har jo aldri blitt plaget av, men så har jeg ikke vært på noe sånn soving i telt ute heller og på fjell og sånn, så jeg har heller ikke vært på noe vidder, sant? Så det må jo være veldig intenst. Så nei, altså de dyr og dyr i det hele tatt, vi trenger de jo i naturen.
0: Ja visst.
1: De er jo veldig viktige.
0: Mm.
1: De er sikkert like viktige som oss mennesker.
0: Men så må vi huske det at når du reiser til varmere strøk, August, du reiser til de sørlige deler av USA, så må du være litt forsiktig, spesielt om morgenen og på ettermiddagen, når en del mygg trekker ut.
1: Ja.
0: Fordi den drar med seg en del parasitter og virus, så du kan bli smittet av all slags styggeskap.
1: Ja.
0: Det problemet har vi jo ikke her. Så hvis du blir stukket av mygg, så får du kanskje en liten rød prikk. Men du blir ikke dødssyke.
1: Nei.
0: Det er ikke noen parasitter og virus og den slags. Det er ikke noen malaria eller denguesfeber eller hva det heter alt det der. Gulfeber og jeg vet ikke. Det er parasitter og alt mulig som du kan få i deg på den måten der. Og det slipper vi unna da.
1: Ja, for å komme litt tilbake til veps. Jeg registrerer jo at de liker øl.
0: Ja, det er det, ja.
1: For de blander seg ofte opp i, det skjer ofte det, altså, ja. At det plutselig er en veps som sirkler rundt, sitter på uterestaurant med øl,
0: ja.
1: Så er det plutselig en veps som sirkler rundt
0: kanskje i glasset. Kanskje det er derfor denne vepsen er så glad i deg, altså, at du har hatt noen pils dagen i forveien, ikke sant? Altså, tenker han, num.
1: Ja. Men veps hot or not?
0: Det må være hot.
1: Det må være not.
0: Det kan være not, men for naturen så er det hot.
1: Det er sant. Inni skal.

Petremorgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio Haugaland.

0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakhuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Og her de lokale nyhetene. Et kraftig steinras stengte I går kveld veien mellom Jondalstunnelen og Nordre Pollentunnelen I Ullensvang. En person så raset og beskrev det som voldsomt, men etter undersøkelser ble veien åpnet igjen ved 9-tida. Karmøy Næringsråd ber kommunen legge større vekt på pendlingsmønstre, arbeidsplasser og dagens transportvaner I den nye arealplanen. Rådet ønsker blant annet flere boliger I sentrumsområdene, en ny vurdering av handelsutviklingen på Nordheim og flere arealer til maritim industri langs Karmsundet. En skadet turgåer ble I går ettermiddag funnet og hentet ut med luftambulanse ved Litlastølen I Ullensvang. Personen ble fløyet til Eidfjord der ambulansepersonell overtok. Kystverket har lansert en ny karttjeneste der sjøfarerne kan melde inn defekte sjømerker, drivende gjenstander og andre farer. Brukerne kan markere nøyaktig posisjon I kartet slik at hendelsene raskere kan følges opp. Og dødsingen under årets Sillajazz flytter ut på en lektor I Smeasundet slik at publikum skal få bedre utsikt. Det planlegges bygget plattformer 5, 8 og 12 meter over vannet. Arrangementet skjer lørdag 8. august, altså om 3 uker. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
5: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256, 405-56-256.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det har vært et yrende liv i Vikedal i forbindelse med rootsen i natt, og politiet fikk også litt å holde på med. En bil ble nemlig stjålet og rygget inn i en annen parkert bil i løpet av natta. Fører en mann i 20-årene ble senere pågrepet og blåste til langt over lovlig promillegrensa. Meldingen den kom først inn til politiet, 10 minutter på 2 i natt. Fører av den stjålne bilen fremstod beruset og stansa ikke etter sammenstøtet, bare fortsatte. Men politiet fant kort tid senere bilen forlatt på en parkeringsplass, og etter hvert med litt etterforskning, så greide de å finne fram til mannen i

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Hacking av valgsystemer, utenlandsk innblanding, avdøde eller utenlandske statsborgere registrert som velgere. Bevisene for valgfusk mange, det hevder USAs president Donald Trump.
2: Put together these disclosures reveal an election system so broken and so vulnerable that no one can possibly defend it. It is not defensible.
1: Det internasjonale energibyrået frykter en global energikrise I løpet av få uker dersom Hormuz-stredet ikke gjenåpnes, det skriver NTB. Rundt en femtedel av det globale oljeforbruket passerer gjennom stredet. Ni europeiske land registrerte minst 12 000 flere dødsfall enn vanlig I løpet av bare en uke under hetebølgen I juni, det melder nyhetsbyrå AFP. Og sommeren ikke over ennå, det advarer Verdens helseorganisasjon, som ber regjeringene ta grep for å forebygge disse dødsfallene, det skriver Aftenposten. Netflix-inntektene endte med 12,5 milliarder kroner I andre kvartal, noe lavere enn forventet, det skriver E24. Samtidig melder strømmetjenesten om stort engasjement blant seerne som samlet har brukt 97 milliarder timer på Netflix I løpet av det første halvåret. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjære, presentert av...
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Det venter skya, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris Frisør.

0: Antallet drukningsulykker så langt denne sommeren er dobla i forhold til samme periode i fjor. Urovekkende, skriver mange her.
1: Ja, og litt uforståelig, for vi vet jo mye mer om sjøfarer og båtulykker enn vi gjorde for 20 år siden.
0: Ja.
1: At det skal være dobla i forhold til i fjor.
0: Er det ikke mye tilfeldigheter, tror du?
1: Eller kan det være? Jeg er usikker på det, men, og de har jo så mange kampanjer også. På hvor viktig det er å være, hvordan du skal opptrå på sjøen i båt.
0: Ja.
1: For det er veldig mye i båt, og så er du selvfølgelig langs vannkanten. Det er jo ikke bare i båt, det er ulykkene der kommer, men de fleste er vel i båt.
0: Ja, 7 av 10 i fritidsbåt.
1: Ja.
0: Ellers er det bading, kano, kajak og fall.
1: Ja.
0: Det er de største kategoriene jeg snakker om her. Men som du sier, i fritidsbåt så skjer det mye.
1: Mm.
0: Og jeg ser også at på kartet for Norge her, så ser jeg faktisk at Vestlandet er overrepresentert.
1: Okay.
0: Men det, vi er vel kanskje litt mer ute i båt også, i denne delen av landet. Det er liksom...
1: Ja, og så er det en statistikk som aldri slår feil. Det er som regel mannfolk, og det er over 40 år.
0: Stemmer.
1: Det burde vært kunne gjort noe med. De er overmodige, og jeg er ganske sikker på, du nevner det mange som går ut i kajak og kanoer, de har redningsvest, det er jeg helt sikker på.
0: Ja.
1: Men de som er ute i fritidsbåt, stoler sikkert på sine egne svømmeferdigheter, eller tror ikke det skjer noe, det er ikke godt å si. Men det er overmodet her som regjerer, og ja, det skulle være så unødvendig.
0: Ja, faktisk på lista så ser jeg bare ei dama, en kvinne i 30-årene fra ja. Telemark, ellers er det bare menn.
1: Mm. Men det du lurer på, er det flaut å ta på seg redningsvest? Er det sånn de tenker? Eller er det som jeg sa for korte tid siden her, at det er overmote? De tror ikke det skjer noe, det er en sånn blanding kanskje, men redningsvestene i dag er jo egentlig ganske hendige.
0: Altså,
1: det er ikke sånn som i gamle dager, hvor du hadde to sånne svære, sånne, de var jo oransje, husker jeg, og så var det to svære sånne patter fremme.
0: Ja, ja, men er det ikke litt sånn som så mye annet på en måte? Altså, tiden har endret seg ganske mye, og vi som på en måte vokste opp på 70-80-tallet,
1: ja.
0: Vi er ikke vant med å bruke flytevest eller sikkerhetsbelte eller litt sånn forskjellige ting, men vi må lære å bruke det. Altså, sikkerhetsbelte har vi alle lært å bruke når vi kjører bil, men jeg husker det at... Det var mange på 70-tallet, eksisterte det vel ikke bilbelt en gang? Det ble vel funnet opp...
1: Ja, det var vel da det kom.
0: Det var da det kom?
1: Ja.
0: Ja. Men til og med langt ut på 80-tallet så var det jo sånn at Volvo kom med denne tikk, tikk, tikk, tikk, ikke sant? Og så satte folk dette her, og så ble de bare irriterte, så satte de da sikkerhetsbeltet bak ryggen og sånne ting. Altså, alt det der er over nå å bruke på en måte, så det tar litt tid å lære ting.
1: Ja.
0: Og folk som er vokst opp 70, 80, kanskje 90-tallet, er kanskje ikke så flinke å bruke, rett og slett, flytevest, som de som er yngre.
1: Nei, det er poenget altså, så, men det er jo bare, det skulle være mulig å få skjerpa seg her. Det er som sagt kampanjer, alle vet jo dette.
0: Ja.
1: Det er ingen grunn til å lure på det, om du skal ha på deg redningsvest eller ikke, ta den på deg.
0: Og som vi var inne på her, Rogaland er faktisk overrepresentert her, sammen med Vestland. Så her akkurat på kysten, på våre trakter, så er det mange drukningsulykker da, mer enn vi er overrepresentert i forhold til resten av landet.
1: Mm. Det er synd.
0: Det er synd.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Og her de lokale nyhetene. Et kraftig steinras stengte I går kveld veien mellom Jondalstunnelen og Nordre Pollentunnelen I Ullensvang. En person så raset og beskrev det som voldsomt, men etter undersøkelser ble veien åpnet igjen ved 9-tida. Karmøy Næringsråd ber kommunen legge større vekt på pendlingsmønstre, arbeidsplasser og dagens transportvaner I den nye arealplanen. Rådet ønsker blant annet flere boliger I sentrumsområdene, en ny vurdering av handelsutviklingen på Nordheim og flere arealer til maritim industri langs Karmsundet. En skadet turgåer ble I går ettermiddag funnet og hentet ut med luftambulanse ved Litlastølen I Ullensvang. Personen ble fløyet til Eidfjord der ambulansepersonell overtok. Kystverket har lansert en ny karttjeneste der sjøfarerne kan melde inn defekte sjømerker, drivende gjenstander og andre farer. Brukerne kan markere nøyaktig posisjon I kartet slik at hendelsene raskere kan følges opp. Og dødsingen under årets Sillajazz flytter ut på en lektor I Smeasundet slik at publikum skal få bedre utsikt. Det planlegges bygge plattformer 5, 8 og 12 meter over vannet. Arrangementet skjer lørdag 8. august, altså om 3 uker. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Det blir show på Indre Kai i forbindelse med Silajassen. Det er nok en runde med dødsing på gang. Dette har blitt veldig populært de siste årene. Og publikum skal få orkesterplass, blir det lovet. Etter rundt 4000 tilskuer i fjor, så håper en på nye rekorder i år når dødsingen starter. Publikum har noe å se frem til. Deltagerne skal hoppe fra en etablert fyrverkerilektor som plasseres ute i sundet. Hele kajen blir tribune, og på lektoren skal det bygges et stillas altså, med plattformer som 5, 8 og hele 12 meter over vannet. Dødserne hopper i retning Risøy, sånn at publikum langs kajen får god utsikt gjennom hele showet. Dødsingen starter klokka 14, dette da lørdagen i Silajassen, 8. august. Få med deg det.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Hei du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Ordførerne I Sarpsborg og Fredrikstad blir nå hørt. Regjeringen har sagt at de skal utrede et forbud mot uønsket sekundærutflytting.
2: Det skal gjøre at flyktninger ikke kan flytte til visse områder, samt et flytteforbud fra bosettingskommunen I en tidsbegrenset periode. Større kommuner på Østlandet bruker nå mye penger på sosialhjelp til flyktninger, som flytter etter få år I den første bosettingskommunen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Røyk fra skogbranner I Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet I New York. Myndighetene I byen ber innbyggerne om å unngå å oppholde seg utendørs hvis mulig. Det foreløpig uklart om situasjonen vil påvirke VM-finalen mot Spania-Argentina søndag. Antallet omkomne etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela har steget til 4930, det opplyser myndighetene I landet. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser I hovedstaden Caracas, områder nord I landet. Tusenvis av mennesker fortsatt savnet. Helt til slutt tar vi igjen med at tidligere sportsdanser Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel. Sammen med ektemannen Kim Rygel tok hun blant annet 8 VM-gull og like mange EM-gull. Rygel døde etter langtidssykdom. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
5: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert. Til kun 349.
4: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
3: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
6: Pressverket, pressverket.
3: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.

0: Vere, presentert av Cut
1: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter skya, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Vere ble presentert av...
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Da er vi på plass i Studio 7 på Radio Haugaland med spalt og engasjert for siste gang denne uka. Gjesten Kjell Einar Bergsager, velkommen tilbake igjen.
1: Takk for det.
0: Og i dag skal vi snakke om speideren. Hvorfor det?
1: Jo, speideren har jo vært et engasjement jeg har hatt i veldig mange år, og speiding det betyr mye for meg, og det har, jeg tror det har betytt mye for mange her i Haugesund.
0: Ja, det er jo en bevegelse, speiderbevegelsen, en av verdens største barne- og ungdomsbevegelser, grunnlagt i 1907, googlet jeg meg frem til. Vi skal ikke si jeg imponerer deg med dette uten at jeg har googlet. Den har ca. 50 millioner medlemmer, og i Norge er det ca. 400 lokale grupper tilknyttet Norges Speiderforbund, eller KFUK-KFUM-speiderne. Når og hvordan ble du rekruttert som speider?
1: Ja, jeg har nær sagt, bror min begynte i speideren først,
0: ja, vel,
1: det... og da følte jeg etter og ble opptatt i speideren nede på gamle KFUM av en som heter Olav Apeland, og var troppsleder i 1957, og siden det så har jeg vært med i speideren faktisk.
0: Hvilken grad har du?
1: Ja, jeg har vært gruppeleder, har jeg vært, og så det er vel det som er graden, egentlig. Okay, ja. Men jeg har jo vært med i mange sammenhenger.
0: Og... Jeg er egentlig ikke med at det var svart belte og rødt belte. Og...
1: Nei, det er ikke det, heldigvis for det. ja, for vi er nok så likestilt i speideren. Ja. Men jeg har jo fått vært med i mye av utviklingen, og vært med i landstyret og litt av hvert. Mm. Så det har vært en spennende ferd, dette her.
0: Hva er en speider? Hva gjør en?
1: Speider er så allsidig som det kan gå an, og du, det er noe av det første du lærer i speideren, det er å bli det er lederskap, det er å ta et ansvar selv, det er å planlegge, det er å bli patruljefører for eksempel, da skal du planlegge et patruljemøte, og ikke bare planlegge, men du skal gjennomføre det også, og det samme gjelder når du er på turer. Du skal lære deg å være ferdig ute i naturen. Du skal ta alt med motgang og vansker med et godt humør, som det heter.
0: Ja, ja.
1: Og det er viktig som speider.
0: Ja, hva er det beste med å være speider? Er det samhold? Eller?
1: Ja, det er jo samhold, og så er det, lærer du veldig mye av som du har bruk for i livet.
0: Ja.
1: Det er utrolig mye praktisk å lære som speider, altså. Knytte knuter, bruke kniv, bruke øks, tenne opp bål, fiske og alt mulig.
0: Ja.
1: Alt dette har du, og møte inn idretten også som du driver på med i speiding, altså.
0: Mm.
1: Ikke minst orientering.
0: Ja, jeg ser det er tre nøkkelord som går igjen. Det er, jeg har vel faktisk talt sagt alle ordene allerede, tror jeg. Friluftsliv, samhold og praktiske ferdigheter. Hvis vi tar friluftsliv først. Du har vel sagt noen turer i skog og mark?
1: Ja.
0: Ja, er kanopadling er jo inne i der? Klatring? Overnatting i telt? Eller snøhula?
1: Det stemmer det.
0: Er det noe av dette du har særlig gode minner fra?
1: Ja, jeg har gode minner fra det meste av det du nevner der, men spesielt det med kanopadling, var det faktisk speideren som mest innførte på 70-tallet her på Haugalandet, hvor vi kjøpte kanoer og begynte med kanopadling. Da måtte vi utdanne oss selv som instruktører og lære sikkerhet. Det var noe av det.
0: Hadde ingen til å lære dere, måtte lære det selv?
1: Nei, vi måtte lære oss selv, og fikk folk fra en som heter Øystein Køen, som var på landsplan den gangen. Han var veldig dyktig på dette området. Han var her borte og hadde kurs med oss inn på Vigdarheim spesielt, og vi lærte paddelteknikk og sikkerhetsteknikk og så videre på dette.
0: Altså, jeg må innrømme, jeg har aldri våkt å sette meg opp i en kano en gang. Altså, hvordan skal han sitte i kanoen?
1: Nei, det er forskjellige måter å sitte i kano på, egentlig. Hvis det er litt vind og bølger, så skal du ligge på knærne, egentlig. Og så har du et sete oppe i en båt, stort sett. Og da har du sitter delvis på sete, men har knærne i bånd. Da er du i den mest stabile stillingen. Da har du best kontroll. Men hvis du er på en sånn en kosetur, så sitter du gjerne på sete og koser deg i solen og padler på dette her. Men måten du padler på, er, altså, Det er padleteknikk som det er viktig å lære seg, for du kan få et slet ut av et kanotur hvis du ikke kan padleteknikk. Altså.
0: Ja, ja.
1: Men kan du padleteknikk, så får du en skikkelig hyggelig tur. Altså.
0: Men ikke alle opplever vel like mye som Brødrene Dahl i jakten på professor Drøvel?
1: Nej, en gör nog inte det, men jag tror de flesta, ja, den husker jag godt, och de hade ju spelardrakter på sig
0: till
1: och
0: med. Ja, visste de det? Visste de det?
1: Och lite stolt jag av att det var KM spelardrakter jag hade på sig.
0: Jag ska fortælle lite om samhållet då. Lärare och arrangemang och här. Vad drar du ut av samhållet i spelaren?
1: Samhållet är väldigt centralt i spejdaren. Ja. När du är på tur så ska du laga mat samman, du ska övernatta samman. Du är samman gärna i upp i en uke.
0: Ja.
1: Och då är samhållet väldigt viktigt alltså. Samarbete när du är inne på det så kan det ju det träckas ut till ett annat perspektiv och det hur ser samarbete mellan de många spejdargrupper här på våra kanter. Hur ser samarbete mellan spejdargrupperna?
0: Ja, det är vi då nu.
1: Och här i Haugesund så har man alltid haft ett gott samarbete mellan alla spejdargrupper i Haugesund. Och det syns jag är väldigt fint. Men har något som heter Haugesunds spejdaravdelning och där är alla grupper med oavhängigt av om du är med i NSF eller KM eller frälsam eller missionskyrkor
0: alla ska med.
1: Alla ska med på detta här och i Haugesunds spejdaravdelning där har man alla med verkligen och med samarbete har det verkligen hyggeligt på årsmötena våra hvor alle samles.
0: Ja.
1: Alle synes dette er
0: gøy. Jeg har ikke årsmøten i en kano.
1: Da blir kanoen litt for liten, ja.
0: Ja. Så. Har du en sånn, den leiren glemmer jeg aldri?
1: Ja, det er jo flere leirer som, og da kommer vi jo bort i dette med regnet.
0: Ja.
1: og der er jo leirer som, men jeg må si at det som jeg husker best av leirer, er faktisk der kom det virkelig sol og flott, og alt går veldig godt.
0: Ja, det er jo naturlig.
1: De synes jeg er det kjekkeste.
0: Ja.
1: Man hadde en på Røros, man hadde en på Solør, og det var flotte leirer, altså.
0: Okay. Ja.
1: Mm. Men så har vi
0: taklet. Noen som regner vekk.
1: Oi, man hadde en kretsler på med kloster oppe på Halsnøy.
0: Oh, ja.
1: Og der måtte vi avbryte et døgn før tida, for det var meldt om så grapsevær den siste døgnet. Det skulle komme skikkelig kuling til storm innover, og det skulle regne.
0: Ja.
1: Og
0: da vet en hver speider at det her er det nok.
1: Ja, da vet en at det er nok. Ja. Det gjør en.
0: Praktiske ferdigheter. Du var litt inne på dette. Du lærer å bruke kniv og øks, orientering med kart og kompass, matlaging på bål. Hva av dette er det du føler at du behersker best? Allt sammen, kanskje?
1: Som spejderleder så må du jo inne om det meste, men jeg føler jo at dette med å knytte knuter og ha en sikker knute, det er veldig viktig, altså, og det kan jeg en del om, føler jeg. Men du lærer egentlig veldig mye av det andre også, altså. Ja. Och idag har vi ju börjat med sjöspejding också.
0: Oh, ja.
1: Och så man håller till ute i docken på Bakarøyna och då är det ju kunskap om sjön som är väldigt centralt.
0: Okej. Kart och kompass. Hvis ikke kartet stemmer med terrenget, da er det vel kartet som gjelder, er det ikke det? Eller?
1: Jo, i den gamle spejderhåndboken vår, så fellesboken som man hadde der, står det en spejder som flyttet terrenget, for det stemte ikke med hans...
0: Er det sant?
1: Ja, det var en tegning.
0: Ja. Jeg tenker, en kan jo starte som veldig ung som spejder, første og andre klassinger, altså 6-7-åringer, er bevar det, er det det?
1: Eller? Ja, nå har de faktisk endret på de titlene der en del, og det går, jeg greier ikke å holde oversikt over de selv heller.
0: Nei.
1: Og det er forskjellig fra om du er med i NSF-forbundet eller om du er med i KM-forbundet, så har de forskjellige titler på de.
0: Oh, ja.
1: Men vi hadde jo ulvunger, og vi hadde, synes det var veldig gøy, veldig greit med ulvunger og harer, og speidere og rover. Men rover der for
0: Eldre spedere, hva har dere en titel?
1: Ja, og det jo ledere som der, men rovere jo eldre spedere når de 15-16 år, så kan det bli rover.
0: Oh, ja.
1: Og der det jo etablert på landsplan. Så når var det nettopp en rover landsleir, og det fellesleir, landsleir for begge, alle forbundene.
0: Ja. Du, jeg tenker litt sånn speiderliv generelt. Har du for eksempel fått bruk for noe I de roller I etaten som idrettssjef?
1: Ja, jeg har hatt bruk for mye av det som jeg har lært opp gjennom som speiderleder. Ikke minst som speider og speiderleder. Du, som jeg nevnte også, det så lærer du veldig mye om ledelse innenfor speideren. Og det godt å ha med seg videre og det tror jeg det mange som sitter I sentrale stillinger I dag de har vært med I speideren
0: nå skal jeg nevne masse med navner som har, det berømtheter som kom seg høyt opp for å si det sånt det både fra inn- og utland nå skal du høre godt dette til Lena for det en sånn oppfølger dette til, det vil komme en oppfølger her på selskapslek her nå skal du høre Neil Armstrong, han var jo første mann på månen Buzz Aldrin, han var andre mann på månen. Thor Heyerdahl, Steven Spielberg, Paul McCartney, David Bowie, Kong Carl Gustav av Sverige, Barack Obama, Erna Solberg, kronprinsesse Mette Marit, Bill Gates, David Beckham, Sir David Attenborough. Alle disse har fortid I som speider. Var det noen overraskelser her?
1: Nei, egentlig ikke, for det svært mange av de som sitter I sentrale stillinger, de har faktisk vært innenfor speiding, og for det så allsidig, og det så lærerikt, at jeg ikke overrasket.
0: Nei, ok. Og da kommer spørsmålet her. Hvem ville du dratt på telttur med og sove under åpen himmel av Barack Obama eller David Beckham?
1: Ja, da tror jeg hadde valgt Obama.
0: Du tror han har mer kunnskap om båltenning, eller?
1: Ja, jeg tror han var en realistisk type, som jeg kunne, han sikkert artig med Beckham, altså for all del. Men
0: Beckham har nok ordentlig på håret hver eneste dag her I hele uka,
1: Jeg er litt redd for at det ikke hadde passet meg helt. Jeg har ikke så mye hår igjen.
0: Du velger altså Barack Obama. Og så, hva vil du ha til ryggsekken? Medlemsbladet Speideren eller Hakkespettboka?
1: Da hadde jeg valgt Hakkespettboka.
0: Ja.
1: For den har en bredde av lærdom I seg, som har mer enn et månedlig speiderblad.
0: Ja, det kjedelig det speiderbladet I forhold til Hakkespettboka.
1: Ja, det veldig greit til sin tid og sin bruk. Vi får det ut, og jeg synes det, de flinke til å få fram ting. Men Hakkespettboka liksom... der har du alle mulige ting som du kan trekke ut.
0: Det begynte jo... Det var jo en fiktiv bok da, av Karl Barks fra 50-tallet, og så det kom til seriøse Hakkespettbøker også.
1: Ja da. Ja. Og jeg tenker på Hakkespettboka, så tenker...
0: Det Donald.
1: Ja.
0: Først og fremst kanskje?
1: Nei, jeg tenker ikke på det. Jeg tenker på Hakkespettboka som en lærebok for å slå leir.
0: Ole Doldorfen, jeg kan alle triksene.
1: Ja, og lære seg triks med de forskjellige tingene. Ja. Så tenker jeg på den I den retningen der altså. Vi har speiderhåndboka, som jeg kaller den for I dag.
0: Ja.
1: Det speiderne sin Hakkespettboka I dag.
0: Kjell Einar Bergsaker, jeg ser deg for meg på speidertur med Ole Lole Doffen, jeg altså, og Hakkespettboka.
1: Jeg kan gjerne ta deg med, så jeg har likt deg og lese deg veldig opp gjennom I tiden. Det har jeg virkelig vært mine favoritter i mange år til.
0: Ja, jeg vet ikke om dette var en avslutning du så for deg for uka her, men har du hatt det kjekt, eller?
1: Ja, jeg har hatt det veldig kjekt, jeg, og har hatt... Har hatt foreløpig en fin forsommer.
0: Ja. Går du klokere ut av studioen I forhold til når du kom inn, eller?
1: Ja da.
0: Ja, det gjør I hvert fall. Jeg har lært mye av hvordan du har jobbet frem I idretten. Og dere lytterer, neste uke vi tilbake med en ny gjest. Takk for oss.

0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Et kraftig steinras stengte I går kveld veien mellom Jondalstunnelen og Nordre Pollentunnelen I Ullensvang. En person så raset og beskrev det som voldsomt, men etter undersøkelser ble veien åpnet igjen ved 9-tida. Karmøy Næringsråd ber kommunen legge større vekt på pendlingsmønstre, arbeidsplasser og dagens transportvaner I den nye arealplanen. Rådet ønsker blant annet flere boliger I sentrumsområdene, en ny vurdering av handelsutviklingen på Nordheim og flere arealer til maritim industri langs Karmsundet. En skadet turgåer ble I går ettermiddag funnet og hentet ut med luftambulanse ved Litlastølen I Ullensvang. Personen ble fløyet til Eidfjord der ambulansepersonell overtok. Kystverket har lansert en ny karttjeneste der sjøfarerne kan melde inn defekte sjømerker, drivende gjenstander og andre farer. Brukerne kan markere nøyaktig posisjon I kartet slik at hendelsene raskere kan følges opp. Og dødsingen under årets Sillajazz flytter ut på en lektor I Smeasundet slik at publikum skal få bedre utsikt. Det planlegges bygget plattformer 5, 8 og 12 meter over vannet. Arrangementet skjer lørdag 8. august, altså om 3 uker. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20357. So nice to meet you
3: here this evening. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40-dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
4: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

Ør hadde undersøkt området, så viste det seg at de hadde vært heldige denne gangen, for der raset gikk, så fikk altså ikke veien unngjelde så mye, så det var det fort gjort å rydde opp. Litt før klokken 9 kunne veitrafikksentralen melde at veien var rydda igjen og åpen for fri ferdsel. Steinene gikk denne gangen rett i fjorden. Nok en gang flaks at ingen ble skadet eller drept i forbindelse med et steinras i Distrikts-Norge.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939-344.
2: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
1: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad blir nå hørt. Regjeringen har sagt at de skal utrede et forbud mot uønsket sekundærflytting.
2: Det skal gjøre at flyktninger ikke kan flytte til visse områder, samt et flytteforbud fra bosettingskommunen I en tidsbegrenset periode. Større kommuner på Østlandet bruker nå mye penger på sosialhjelp til flyktninger som flytter etter få år I den første bosettingskommunen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Røyk fra skogbranner I Kanada og hetebølge fører til usunn luftkvalitet I New York. Myndighetene I byen ber innbyggerne om å unngå å oppholde seg utendørs hvis mulig. Det foreløpig uklart om situasjonen vil påvirke VM-finalen mot Spania og Argentina søndag. Antallet omkomne etter de kraftige jordskjelvene I Venezuela har steget til 4930, det opplyser myndighetene I landet. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser I hovedstaden Caracas, områder nord I landet. Tusenvis av mennesker fortsatt savnet. I morgen det slutt på hetebølgen som har spredt seg over Sør-Østlandet den siste uken. Nordavind og regn vil ta over, og temperaturen vil falle til mellom 14 og 17 grader midt på dagen ifølge Meteorologisk institutt. Jeg studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook. Leirvik Gjestehamn.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no

0: været presentert av Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Og her de lokale nyhetene. Et kraftig steinras stengte i går kveld veien mellom Jondalstunnelen og Nordre Pollentunnelen i Ullensvang. En person så raset og beskrev det som voldsomt, men etter undersøkelser ble veien åpnet igjen ved 9-tida. Karmøy Næringsråd ber kommunen legge større vekt på pendlingsmønstre, arbeidsplasser og dagens transportvaner i den nye arealplanen. Rådet ønsker blant annet flere boliger i sentrumsområdene, en ny vurdering av handelsutviklingen på Nordheim og flere arealer til maritim industri langs Karmsundet. En skadet turgåer ble i går ettermiddag funnet og hentet ut med luftambulanse ved Litlastølen i Ullensvang. Personen ble fløyet til Eidfjord der ambulansepersonell overtok. Kystverket har lansert en ny karttjeneste der sjøfarerne kan melde inn defekte sjømerker, drivende gjenstander og andre farer. Brukerne kan markere nøyaktig posisjon i kartet slik at hendelsene raskere kan følges opp. Og dødsingen under årets Sillajazz flytter ut på en lektor i Smeasundet slik at publikum skal få bedre utsikt. Det planlegges bygget plattformer 5, 8 og 12 meter over vannet. Arrangementet skjer lørdag 8. august, altså om 3 uker. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20-357.
3: Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sønderhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sønderhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sønderhordland Fasadevask, spesialist i utvendig reinhold.
3: Sønderhordland Fasadevask.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.

0: Kontroll og en av partene hadde mindre skader. De to kjente hverandre, men ingen av de ønsket å anmelde noen. Flere var involvert i et slagsmål i Kopparvik. Det skjedde ved 8-10 i går kveld. En mann og en kvinne fikk lettere skader der. Politiet har fått motstridende forklaringer, ikke uvanlig, om det aktuelle hendelsesforløpet. Ingen er anmeldt heller i den saken.
1: Radio Høyland, en hit 40-stasjon.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Mikkel Parken Familjepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familjepark I hjertet av Kinsarvik.
3: Jeg koser meg I Mikkelparken!
4: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her Vegnyhetene. Det ventes med regn og torden I Sør-Norge fra nå av. Trygg Forsikring kommer med advarsler.
2: I en fersk undersøkelse svarer mellom 12-13% at de har opplevd skader som følge av styrtregn eller lynnedslag. Forsikringsselskapet råder til å rense takrenner og sluk, oppbevare gjenstander over gulvnivå og trekke ut sensitiv elektronikk, og få hjelp av en nabo om man allerede har reist på ferie.
1: Reporter Miriam Alsvik. Søndag blir det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet, det opplyser regjeringen. Kronprins Haakon blant de som deltar på åpningen. Det også representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Nesten 400 sommervikarer har I år opplevd regelbrudd knyttet til arbeidskontrakt ifølge LOs sommerpatrulje. De melder samtidig at flere har fått tariffavtale denne sommeren, og at det færre brudd I bedrifter med avtale enn I bedrifter uten, det skriver Aftenposten. Tech-aksjer sliter I Asia, og Nikkei-indeksen har falt 5%, når jeg skriver E24. Analytikere mener AI-aksjene og Asias børsfall blir satt på prøve etter flere måneder med oppgang. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
6: Deilig! Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no

0: været presentert av Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord bildemontering. Enkelt og greit.
1: Det venter skyer. Nord-nordvest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Vi har hørt om folk som er blitt overrasket av skyer med veps. Har du noen gang opplevd noe sånt?
1: Det har jeg. Jeg ble skamstukken som var jeg 6-7 år.
0: Ja.
1: Det er sånn at jeg husker det. Vi var på landet, og så skulle jeg plukke bringebær, og ja, fikk et helt bøle til meg. Og kom skrikende hjem, veps stående både i nakken og hoved. Og, ja. Jeg tror de måtte til med eddik og forskjellig. For å, så jeg hadde sånn veps-skrekk
0: ja.
1: I 30 år. Jeg har ikke helt sluppet taket enda.
0: Nei.
1: Men ser jeg en veps, så blir jeg ikke redd. Men
0: jeg
1: oppsøker de ikke.
0: En sky med tusenvis.
1: Ja. Da
0: trekker du inn
1: døst. Da er jeg der ikke.
0: Nei, altså hvis du ser at det kommer en sånn sværm, en sånn sky, så er det beste å rett og slett trekke innendørs og ikke utfordre skjebnen.
1: Men jeg opplevde faktisk å bli stukken av en veps for noen år siden, jeg, i oktober måned oppe i ishallen.
0: I oktober faktisk?
1: Ja, det var når Barna Bra-festivalen, så det har vært i høstferien da, uke 41, altså vi snakker midt i oktober her. Det var nesten den eneste vepsen som var igjen i Haugesund, tror jeg.
0: Ja.
1: så plutselig så sto jeg med en veps i armen da, som beit seg fast, og da måtte jeg på apoteket og få noe på det.
0: Og, men altså det løyer for det at noen de blir stukket av veps og den slags rett som det er. I hvert fall flere ganger i løpet av livet, mens andre aldri ble stukket i hele tatt.
1: Ja.
0: Nei, altså, jeg tenker at det har noe med feromoner og lukt og litt sånn forskjellig å gjøre, og mennesker er forskjellige, så du er antageligvis kjeledeggen du da. Altså, du må ha en sånn fortrullende lukt eller utstråling som gjør at vepsen sier, her skal vi kose oss og ha oss en deilig middag.
1: Ja, det kan være et eller annet tiltrekkes mot, jeg aner ikke, men kan
0: styr. Ja, myggen er jo sånt, altså, ja. Både fra pusten din og alt mulig, så kan den...
1: De har aldri blitt plaget da, men så har jeg ikke vært på noe sånn soving i telt ute heller og på fjell og sånn, så jeg har heller ikke vært på noen vidder, sant? Så det må jo være veldig intenst. Så nei, altså de dyr og dyr i det hele tatt, vi trenger de jo i naturen.
0: Ja visst.
1: De er jo veldig viktige. De er sikkert like viktige som oss mennesker.
0: Men så må vi huske det at når du reiser til varmere strøk, August, du reiser til de sørlige deler av USA, så må du være litt forsiktig, spesielt om morgenen og på ettermiddagen, når en del mygg trekker ut.
1: Ja.
0: Fordi den drar med seg en del parasitter og virus, så du kan bli smittet av all slags styggeskap.
1: Ja.
0: Det problemet har vi jo ikke her. Så hvis du blir stukket av mygg, så får du kanskje en liten rød prikk, men du blir ikke dødssyke.
1: Nei.
0: Det er ikke noen parasitter og virus og den slags. Det er ikke noen malaria eller denguesfeber eller hva det heter alt det der. Gulfeber og jeg vet ikke. Det er parasitter og alt mulig som du kan få i deg på den måten der. Og det slipper vi under da.
1: Ja, for å komme litt tilbake til veps. Jeg registrerer jo at de liker øl.
0: Ja, det er det, ja.
1: For de blander seg ofte opp i, det skjer ofte det, altså. Ja. Det er plutselig en veps som sirkler rundt, sitter på uterestaurant med øl,
0: ja.
1: Så er det plutselig en veps som sirkler rundt
0: kanskje
1: i glasset.
0: Kanskje det er for denne vepsen er så glad i deg, altså, at du har hatt noen pilsdagen i forveien, ikke sant? Altså, tenk at, num.
1: Ja. Men veps hot or not?
0: Det må være not.
1: Det
0: kan være not, men for naturen så er det hot.
1: Det er sant.

0: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gjør vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
1: Og her de lokale nyhetene. Et kraftig steinras stengte I går kveld veien mellom Jondalstunnelen og Nordre Pollentunnelen I Ullensvang. En person så raset og beskrev det som voldsomt, men etter undersøkelser ble veien åpnet igjen ved 9-tida. Karmøy Næringsråd ber kommunen legge større vekt på pendlingsmønstre, arbeidsplasser og dagens transportvaner I den nye arealplanen. Rådet ønsker blant annet flere boliger I sentrumsområdene, en ny vurdering av handelsutviklingen på Nordheim og flere arealer til maritim industri langs Karmsundet. En skadet turgåer ble I går ettermiddag funnet og hentet ut med luftambulanse ved Litlastølen I Ullensvang. Personen ble fløyet til Eidfjord der ambulansepersonell overtok. Kystverket har lansert en ny karttjeneste der sjøfarerne kan melde inn defekte sjømerker, drivende gjenstander og andre farer. Brukerne kan markere nøyaktig posisjon I kartet slik at hendelsene raskere kan følges opp. Og dødsingen under årets Sillajazz flytter ut på en lektor I Smeasundet slik at publikum skal få bedre utsikt. Det planlegges bygget plattformer 5, 8 og 12 meter over vannet. Arrangementet skjer lørdag 8. august, altså om 3 uker. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vikedal Roots Music Festival er i gang. Dette ballet startet i går, og høydepunktene de står i kø. Og i dag kan du blant annet få oppleve Espen Lind på hovedscenen klokka 7. Og klokka 10 så blir det nok full fest når Ulva står klar. Og for alle som også har planer om å besøke Vikedal Roots lørdag, da begynner det mye tidligere på dagen. 15.30 allerede så blir det nok show sammen med Gunnar Andersen og Busseruls Jubalon Orkester på hovedscenen. Og bare et par timer senere, klokka 5, så er det Slogmåkene som overtar på den scenen. Klokka 9 så er det Sunnevo, og klokka 10:30 Morten Abel på hovedscenen på Vikedal Roots. Det blir nok gøy i det fine været for alle som tar turen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her veggnyhetene. Heten på Østlandet tar helomvending, hvor lokalt kan det bli 15 grader kaldere til I morgen.
2: Fra I kvelden det fare for ettermiddagsbyger med lyn og torden, og det vil også bli regn på Sørlandet. Nå det langs kysten I vest at været vil bli best. Selv med overskyet blir det over 20 grader. Samtidig kan det komme snø lengst nord I landet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Vi fortsetter med vær for Norges høyeste værstasjon på Gyvassøy I Jotunheimen målte I går 20,3 grader. Det den høyeste temperaturen noensinne målt på en værstasjon I Høyfjellet, ifølge Meteorologisk institutt. Søndag blir det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet, det opplyser regjeringen. Kronprins Håkon blant dem som deltar på åpningen. Det også representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Til slutt tar vi en med at Andreas Skjeldrup sin scoring I kvartfinalen mot England nominert til VMs beste scoring. Fem andre mål nominert, blant dem Kylian Mbappés 1-0-scoring mot Sverige. Avstemningen avsluttes I morgen ettermiddag. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Quem gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid med alle de gode oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Været presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord Bildemontering, enkelt og greit
1: Det venter skya Nord-nordvest Lett bris 13 grader
0: Været ble presentert av Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din Rustbeskytt så lever han lenger Stol ikke blindt på bilens rustgaranti Ta kontakt med Haugesund Antirust sør I Salusveien Telefon 5270 4980

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: En ny undersøkelse viser nå, Alf, at de over 60 drikker oftere og mer alkohol enn de som i 20-årene. Det var litt overraskende.
3: Å nei, ikke for meg, du får bare vent til de begynner å måle 70-åringene sitt konsum.
2: Og ser du det, ja? Ja, så øker det med alderen, altså.
3: Ja, ja, fordi de hjerte- og karsykdommer, vet du, det viktig å forebygge at, og jeg så har så lavt kolesterol, og så jeg, det viktig at jeg får alkohol i blodet.
2: For tynner det litt ut?
3: Nok så ofte faktisk, for det rensker opp, men jeg må ikke drikke for mye, jeg må bruke det som medisin.
2: Ja, så visste man noe det?
3: Ja, han var ikke så veldig glad i alkohol, for det var noen som kom til han med psoriasis.
2: Oh, ja.
3: Og da hisset det opp psoriasisen.
2: Oh, ja.
3: Men han Alf har jo ikke noe sånn styggerskap, så for han det ingen fare. Han kan kose seg med alkoholen, bruke det medisinsk.
2: Ja, så en liten konjak eller et glass vin og sånne ting, det fint for han Alf.
3: Herlig, skal jeg si. Det også gir det litt sånn psykisk opptur også, altså.
2: Oh, ja, ser du det.
3: Så hadde de hatt en sånn bar på disse gamle hjemmene rundt omkring, vet du, så hadde de levd til de var 100, de fleste der.
2: Ser du det, ja.
3: Jeg hadde det, men det hadde vært så ulønnsomt.
2: Ja.
3: Så derfor er det et fyrår, så får de noen religiøse pleiere til å passe på at du har vel med deg salmebok når de kommer?
2: Ja, men er det sånt da at de blir servert noe sånt flytende i form av noe gullrotsaft i stedet for kanskje vin og litt konjak, så de kanskje skulle ønske seg?
3: Du vet, det er avholdsfolk blant disse som er på gamle hjemme, og de rører jo ikke noe annet enn gullrotsaft og den slags. De skal ikke alkohol, det vet du.
2: Nei, nei.
3: Men de som er vane med å ta seg en oppstivere av og til, altså, de vil jo...
2: Hvorfor heter det egentlig oppstivere? Fordi det vel egentlig det motsatte som skjer?
3: Ja, men det er mengden, altså, det kommer an på her. For det at du kan drikke deg ned for, og du kan drikke sånn at du får en opptur.
2: Ja, akkurat.
3: Ja, det er det,
2: altså. Og hvis du drikker moderat, så er det en oppstivere.
3: Absolutt, det er en oppstiver, og det hjelper både for helse og humør. Og han sa det så godt, gamle Winston Churchill, at alkoholen, ja, han hadde fått mer ut av den enn alkoholen hadde fått ut av han.
2: Ja, nettopp.
3: Ja, men han drakk jo for mye, han altså.
2: Ja.
3: Men han røykte jo sigar også, og hadde en litt uvøren livsførsel, og sinneskal var han også.
2: Allikevel så levde han lenge.
3: Han levde til han var 90, faktisk.
2: Hva er det?
3: Ja,
2: så du løy med det? Hvis du har genene med deg, så kan du overleve det meste?
3: Ja, og så var han aktiv.
2: Ja,
3: han for rundt og reiste og skjelte ut både den ene og den andre, altså.
2: Ja. Så han var produktiv med andre ord.
3: Ja, under 2. verdenskrig var jo han den eldste. Stadig sa tre store, ikke sant?
2: Ja.
3: Men det var han som reiste mest av dem.
2: Oh, ja.
3: Stalin ville ikke rikke seg og reise til London, han.
2: Nei.
3: Men Churchill tok seg fly til Moskva, altså.
2: Ja.
3: For å hisse han opp at når det gjaldt den faen som hette Hitler, så var det alle midler tillatt. Ja, det var ikke noe. Og hvis han invaderte...
2: Hva var det han sa midt under krigen der med Hitler og ko? Så sa han det at ja, nå er vi i helvete, men når du først er der, så er det bare til å fortsette å gå, ikke bli værende.
3: Nettopp det, altså. Og han sa også, jeg tror det var til Stalin det også, at om Hitler så hadde gjort invasjon i helvete, så skulle i hvert fall han lagt inn et godt ord for gamle Erik i underhuset i London.
2: Ja.
3: Så han var frisk i kjeften, den mannen. Og han ble gammel.
2: Ja.
3: Så det har noe å strekke oss, sitter du?

0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
1: Og her de lokale nyhetene. Et kraftig steinras stengte i går kveld veien mellom Jondalstunnelen og Nordre Pollentunnelen i Ullensvang. En person så raset og beskrev det som voldsomt, men etter undersøkelser ble veien åpnet igjen ved 9-tida. Karmøy Næringsråd ber kommunen legge større vekt på pendlingsmønstre, arbeidsplasser og dagens transportvaner i den nye arealplanen. Rådet ønsker blant annet flere boliger i sentrumsområdene, en ny vurdering av handelsutviklingen på Nordheim og flere arealer til maritim industri langs Karmsundet. En skadet turgåer ble i går ettermiddag funnet og hentet ut med luftambulanse ved Litlastølen i Ullensvang. Personen ble fløyet til Eidfjord der ambulansepersonell overtok. Kystverket har lansert en ny karttjeneste der sjøfarerne kan melde inn defekte sjømerker, drivende gjenstander og andre farer. Brukerne kan markere nøyaktig posisjon i kartet slik at hendelsene raskere kan følges opp. Og dødsingen under årets Sillajazz flytter ut på en lektor i Smeasundet slik at publikum skal få bedre utsikt. Det planlegges bygget plattformer 5, 8 og 12 meter over vannet. Arrangementet skjer lørdag 8. august, altså om 3 uker. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kjøper bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Ante få I helg med mye mer sol og temperaturer opp mot 18 grader langs kysten. Heldigvis noen grader over 20 å vente blant annet inne på festivalområdet til Vikedal Roots, innover Jettene, Vats, Sauda og så videre. Så en litt heldigere med temperaturen der det litt mer le for vinden. I Haugesund ventes temperaturer på å ligge rundt 17 grader I dag før været letter mot helga. Lørdag ligger an til å bli solrik og langs kysten. Med fortsatt en del vind og temperaturer kan komme opp I 18 grader, mens det kan bli selvfølgelig varmere innover I distriktet, sannsynligvis godt over 20 grader. Og søndag ventes det mye sol og opphold, temperaturer rundt 17 grader langs kysten, litt over 20 innover I distriktet. Men det skal blåse litt grann, og gjennom helga frisk bris ut over dagen langs kysten.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Taxi 081-81. Tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 081-81. Lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 081-81. Og da selvfølgelig på telefon 081-81.
1: Kuleseerkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseerkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kuleseerkanalen Gjessehamn på Bømlo.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. To personer ble pågrepet for å ha avfyrt skudd mot en bolig i Farsund i Agder i går. De nå siktet for drapsforsøk. Både siktede og fornærmede menn i 40- og 50-årene med lokal tilhørighet, så de kjent av politiet. Trump-familiens medieselskap vil selge tilgang til presidentens ofte markedsbevegende poster på Truth Social. Store handelsfirmaer vil dermed få dem millisekunder før de blir offentlige, skriver Financial Times. Det ventes mer regn og torden i Sør-Norge fra nå av, og Trygg Forsikring kommer med advarsler.
2: I en fersk undersøkelse svarer mellom 12-13% at de har opplevd skader som følge av styrtregn eller lynnedslag. Forsikringsselskapet råder til å rense takrenner og sluk, oppbevare gjenstander over gulvnivå og trekke ut sensitiv elektronikk, og få hjelp av en nabo om man allerede har reist på ferie.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Etter fire år uten utgivelser lover Lana Del Rey at to albumer på vei fra før har artisten avslørt albumet Stove. Album nummer to foreløpig navnløst, og ingen av dem har fått noen slippdato i studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
5: So nice to meet you here this evening.
6: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespredd, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter våre på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
7: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Været presentert av Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord bildemontering, enkelt og greit
1: Det venter skya Nord-nordvest Laborbris 14 grader
0: Været ble presentert av
2: Bli med ut på landet vei Sigma Motor gir deg av
3: Unngå kø til våren Ta vårservicen nå Og få et godt tilbud på vinterlagring Hos Sigma Motor I Henningstadveien
2: Kom

0: Welcome.
1: Med dagens største hits.
2: Radio Haugaland.
3: Antallet drukningsulykker så langt denne sommeren er doblet i forhold til samme periode i fjor. Urovekkende, skriver mange her.
4: Ja, og litt uforståelig, for vi vet jo mye mer om sjøfarer og båtulykker enn vi gjorde for 20 år siden.
3: Ja.
4: At det skal være doblet i forhold til i fjor.
3: Er det ikke mye tilfeldigheter, tror du?
4: Eller kan det være? Det er jeg usikker på det, men, og de har jo så mange kampanjer også. På hvor viktig det er å være, hvordan du skal opptrå på sjøen i båt.
3: Ja.
4: For det er veldig mye i båt, og så er du selvfølgelig langs vannkanten. Det er jo ikke bare i båt, det er ulykkene der kommer, men det fleste er vel i båt.
3: Ja, 7 av 10 i fritidsbåt.
4: Ja.
3: Ellers er det bading, kano, kajak og fall.
4: Ja.
3: Det er de største kategoriene jeg snakker om her, men som du sier, i fritidsbåt så skjer det mye, og jeg ser også at på kartet for Norge her, så ser jeg faktisk at Vestlandet er overrepresentert.
4: Okay.
3: Men det, vi er vel kanskje litt mer ute i båt også, i denne delen av landet, det er liksom...
4: Ja, og så er det en statistikk som aldri slår feil, det er som regel mannfolk, og det er over 40 år.
3: Stemmer.
4: Det burde vært kunne ha gjort noe med. De er overmodige, og jeg er ganske sikker på, du nevner det mange som går ut i kajak og kanoer, de har redningsvest, det er jeg helt sikker på.
3: Ja.
4: Men de som er ute i fritidsbåt, stoler sikkert på sine egne svømmeferdigheter, eller tror ikke det skjer noe, det er ikke godt å si. Men det er overmodet her som regjerer, og ja, det skulle være så unødvendig.
3: Ja, faktisk på lister så ser jeg bare ei dama, en kvinne i 30-årene fra Telemark, ellers er det bare menn.
4: Men det du lurer på, er det flaut å ta på seg redningsvest? Er det sånn de tenker? Eller er det, som jeg sa for korte tid siden her, at det er overmote? De tror ikke det skjer noe, det er en sånn blanding kanskje, men redningsvestene i dag er jo egentlig ganske hendige.
3: Men altså,
4: det er ikke sånn som i gamle dager, hvor du hadde to sånne svære, de var jo oransje, husker jeg, og så var det to svære sånne patter fremme.
3: Ja, men er det ikke litt sånn som så mye annet på en måte? Altså, tiden har endret seg ganske mye, og vi som på en måte vokste opp på 70-80-tallet, vi er ikke vant med å bruke flytevest, eller sikkerhetsbelte, eller litt sånn forskjellige ting, men vi må lære å bruke det. Altså, sikkerhetsbelte har vi alle lært å bruke når vi kjører bil, men jeg husker det at... Det var mange på 70-tallet, eksisterte det vel ikke bilbelt en gang? Det ble vel funnet opp...
4: Ja, det var vel da det kom.
3: Det var da det kom?
4: Ja.
3: Ja. Men til og med langt ut på 80-tallet så var det jo sånn at Volvo kom med denne tikk, tikk, tikk, tikk, ikke sant? Og så satte folk dette her, og så ble de bare irriterte, så satte de da sikkerhetsbeltet bak ryggen og sånne ting. Altså, alt det der er over nå å bruke på en måte, så det tar litt tid å lære ting. Og folk som er vokst opp 70, 80, kanskje 90-tallet, er kanskje ikke så flinke å bruke, rett og slett, flytevest, som de som er yngre.
4: Nei, det er poenget altså, så, men det er jo bare, det skulle være mulig å få skjerpe seg her. Det er som sagt kampanjer, alle vet jo dette.
3: Ja.
4: Det er ingen grunn til å lure på det, om du skal ha på deg redningsvest eller ikke, ta den på deg.
3: Og som jeg var inne på her, Rogaland er faktisk overrepresentert her, sammen med Vestland. Så her akkurat på kysten, på våre trakter, så er det mange drukningsulykker da, mer enn vi er overrepresentert i forhold til resten av landet.
4: Det er synd.
3: Det er synd.

0: Værås brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.
1: Og her de lokale nyhetene. Spesialist I psykiatri Bjørn E. Brekke I Haugesund advarer mot endringer I fastlegernes takstsystem. Han frykter at økonomiske virkemidler og strengere kontroll med konsultasjoner som varer mer enn 20 minutter vil føre til dårligere tid for eldre og pasienter med psykiske plager. En planlagt utvidelse av Bjørgo kraftverk I Etten og Vindafjord kan øke kraftproduksjonen med 1,3 gigawattimer I året. Det tilsvarer strømforbruket til rundt 65 husstander. Nå utvidelsen på høring. En mann I 20-årene varetektsfengslet I ytterligere 4 uker I en omfattende våpensak her på Haugalandet. Mannen siktet for blant annet kroppsskade, trusler, ulovlig befaring med skytevåpen og narkotikalovbrudd. Domstolen mener det fortsatt fare for nye lovbrudd dersom mannen løslates. En mann I 20-årene ble pågrepet etter et biltjueri og en kollisjon I Vikedal I natt. Den stjålne bilen skal blitt rygget inn I andre parkerte biler før han senere ble funnet forlatt. Mannen hadde ikke gyldig førerkort og blåste til langt over lovlig promillegrensa. Og Haugalandet ligger an til å få en solrike helg, men en del vind. Temperaturer mellom 18 og 20 grader langs kysten og enda varmere innover I distriktet. Neste uke dag blir det kjøligere igjen, og mot slutten av uka så det regn og regnbyer. Haugesund Lufthavn har så langt I sommer bare registrert 3 dager med temperaturer over 20 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikten fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181. Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.

men da er vi akkurat på andre siden. Men det kan selvfølgelig snu før du vet ordet av det. I mellomtiden må vi tåle litt kjøligere vær. Neste uke så blir det skikkelig høstvær igjen. Vi får temperaturer ned i 14-15 grader kanskje. Gjennom uka, prognosene viser foreløpig mest oppholdsvær og noen perioder med sol frem til torsdag, men mot slutten av neste uke så er det regn og regnbyer og sånn 12-15 grader og nordavind og i det hele tatt, ikke så veldig sommerslig. Vi har faktisk bare hatt 3 dager over 20 grader i sommer langs kysten av Haugaland og Sunnhordland. 19. juni hadde vi 21 grader, 27. juni 23 grader og dagen etter 28. juni 24 grader. Dette et tall som observert ved Haugesund Lufthavn Karmøy. La oss håpe at det snart snur og for vårt vedkommende at vi får noen dager med super sommer. Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme?

0: deg selv eller på institusjon. Tun thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller I et bingo-lag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. To personer ble pågrepet for å ha avfyrt skudd mot en bolig i Farsund i Agder i går. De er nå siktet for drapsforsøk. Både siktede og fornærmede er menn i 40- og 50-årene med lokal tilhørighet, så de er kjent av politiet. Trump-familiens medieselskap vil selge tilgang til presidentens ofte markedsbevegende poster på Truth Social. Store handelsfirmaer vil dermed få dem millisekunder før de blir offentlige, skriver Financial Times. Det ventes mer regn og torden i Sør-Norge fra nå av, og Trygg Forsikring kommer med advarsler.
2: I en fersk undersøkelse svarer mellom 12-13% at de har opplevd skader som følge av styrtregn eller lynnedslag. Forsikringsselskapet råder til å rense takrenner og sluk, oppbevare gjenstander over gulvnivå og trekke ut sensitiv elektronikk, og få hjelp av en nabo om man allerede har reist på ferie.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Etter fire år uten utgivelser lover Lana Del Rey at to albumer på vei fra før har artisten avslørt albumet Stove. Album nummer to foreløpig navnløst, og ingen av dem har fått noen slippdato i studiet Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851.
0: Radio Haugaland. All energien får du her på Radio Haugaland. Espen Hansen her. Jeg med deg frem til klokka blir 17. God ettermiddag.
6: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Wäre präsentiert av...
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
4: Det venter skya, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Vere ble presentert av...
5: Yay! Hei,
6: hei, hei! Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
1: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.

Radio Haugaland. Myndighetene har sendt ut varsel om nordlig sterk kuling i havområdene utenfor Utsira. Båtfolket blir bedt om å holde seg på land. Det venter nordlig sterk kuling med opp til 20 meter i sekunde fra i kveld. Så blir det kanskje noe roligere vindforhold utover natta, men vinden øker på igjen i morgen ettermiddag. Og det advares om at det dermed blir farlig å være ute i småbåt i sånne forhold. Den kraftige nordavinden kan gi raskt økende bølger og krevende sjø langs hele kysten av Haugalandet og Sunnhordland. Haugalandet er en hit 40-stasjon.

0: dagens største hit. Radio Haugaland.
1: Drømmer du om et varmt, herlig sommerbad på Karmøy? Ja, da burde du kanskje også ta med deg et ullteppe og en solid dose viljestyrke, for badetemperaturene, de er akkurat nå ikke mye å skryte av på vestsida. Mens folk på Østlandet opplever tropenetter og temperaturer over 30 grader, og badetemperaturer gått opp på 20-tallet på Østlandet og Sørlandet, må badegjester på Karmøy ta til takke med sjøtemperaturer som mer minner om et godt avkjølt glass med brus enn noe annet. Sandvedsanden har bare 10,9 grader i dag, Åkrasanden ikke særlig bedre, rundt 11 grader. Så de som faktisk hopper uti i dag, fortjener både applaus, et varmt håndkle og kanskje en kopp kakao.

0: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris Frisør.
4: Og her er de lokale nyhetene. Spesialist i psykiatri Bjørn E. Brekke i Haugesund advarer mot endringer i fastlegernes takstsystem. Han frykter at økonomiske virkemidler og strengere kontroll med konsultasjoner som varer mer enn 20 minutter vil føre til dårligere tid for eldre og pasienter med psykiske plager. En planlagt utvidelse av Bjørgo kraftverk i Etne og Vindafjord kan øke kraftproduksjonen med 1,3 gigawattimer i året. Det tilsvarer strømforbruket til rundt 65 husstander. Nå er utvidelsen på høring. En mann i 20-årene er varetektsfengslet i ytterligere 4 uker i en omfattende våpensak her på Haugalandet. Mannen er siktet for blant annet kroppsskade, trusler, ulovlig befaring med skytevåpen og narkotikalovbrudd. Domstolen mener det fortsatt er fare for nye lovbrudd dersom mannen løslates. En mann i 20-årene ble pågrepet etter et biltjuveri og en kollisjon i Vikedal i natt. Den stjålne bilen skal blitt rygget inn i andre parkerte biler før han senere ble funnet forlatt. Mannen hadde ikke gyldig førerkort og blåste til langt over lovlig promillegrensa. Og Haugalandet ligger an til å få en solrike helg, men en del vind. Temperaturer mellom 18 og 20 grader langs kysten og enda varmere innover i distriktet. Neste uke dag blir det kjøligere igjen, og mot slutten av uka så er det regn og regnbyer. Haugesund Lufthavn har så langt i sommer bare registrert 3 dager med temperaturer over 20 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
5: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344.
6: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
5: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
1: Det er mye som skjer i trafikken for øyeblikket. To personer er skadet etter at en personbil kjørte i fjellveggen ved Bønes i Ullensvang. Trafikken står helt stille på Fylkesvei 13, mens nødetatene jobber på stedet. Skal være en kilometer med kø, får vi opplyst. Føreren fremstår som uskadet, mens passasjeren har fått et lite kutt i hovedet og klager på smerter i brystet. Brannvesenet vil forsøke å flytte bilen slik at et kjørefelt snart kan åpnes igjen. På Stord, en MC-fører kjørte sykehus etter en kollisjon. Motorsykkelen kjørte inn i siden på en personbil i Nysæterveien. Fører lå på bakken da nødetatene kom, men var bevisst. Vitner og spor på stedet tyder altså på at begge kjøretøy skulle ha ferdes i samme retning da bilen skulle svinge av til venstre og fikk motorsykkelen inn i førersiden. Fører av personbilen fremstår som uskadet, og politiet oppretter sak. Vi tar også med at det er meldt om dyr i veien på Røyksund ved Karmøy-tunnelen. Kjør forsiktig.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. To personer ble pågrepet for å ha fyrt skudd mot en bolig i Farsund i Agder i går. De nå siktet for drapsforsøk. Både siktede og fornærmede er menn i 40- og 50-årene med lokal tilhørighet, og de er kjent av politiet. Andy Burnham er som ventet valgt til en ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour. På mandag overtar han som statsminister etter Keir Starmer. Om ikke noe uforutsett skjer, blir Burnham den sjuende statsministeren til å innta Downing Street 10 på cirka 10 år. Trump-familiens medieselskap vil selge tilgang til presidentens ofte markedsbevegende poster på Truth Social. Store handelsfirmaer vil dermed få dem millisekunder før de blir offentlige, skriver Financial Times. Et bilde av Lionel Messi og Lamine Yamal sammen går viralt. Det er tatt i 2007.
2: Der er Yamal bare en liten baby og blir badet av Messi. Bildet ble tatt for å være på en kalender for UNICEF, der Barcelona-spillere skulle være avbildet sammen med katalanske barn. På søndag møtes de to igjen når Argentina og Spania spiller mot hverandre i finalen i fotball-VM.
1: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Bilextra har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Susort for skaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256. Radio
6: Haugaland. Du på Radio Haugaland med hits, trafikk og service og lokale nyheter. Espen Hansen bak spakene denne ettermiddagen. Husk oss også på Radio H.no.
7: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: Fjerde, presentert av Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
1: Det venter skya, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Radio Haugaland.
1: Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
2: Vi har egentlig ikke fått den store sommeren helt ennå. Vi har hatt noen dager med temperaturer over 20 grader, men det blåser ofte ganske kald vind, så vi får liksom ikke nyte det helt, og som vi har vært inne på, badetemperaturene er ikke mye å skryte av heller så langt. Mens temperaturene passerte 30 grader på Østlandet og deler av Sørlandet i går, så sliter fortsatt Haugalandet og Sunnhordland med bare 13-15 grader for det meste. Kald vind fra nord og nordvest holder Vestlandet i en kald lomma. Kontrastene er store. I natt, minimumstemperaturen på Helganes 11,9 grader. Samtidig ble det registrert tropenatt flere andre steder på Østlandet. Færderfyr hadde 21,3 grader. I Oslo var laveste temperatur 20,3 grader. Men heten i øst er nå på retur. Ifølge Meteorologisk institutt ventes temperaturene på Østland og Sørlandet å synke med mellom 10 og 12 grader det neste døgnet, samtidig så det kommer kraftig med regnbyer og torden, og det slipper i hvert fall med unna. Forklaringen på de enorme temperaturforskjellene finner vi flere tusen meter oppe i atmosfæren. Jetstrømmer, et belte av kraftige vind som skiller kalde luftmasser i nord fra varme luft i sør, bukter seg nå nedover rundt Haugaland og Sunnhordland og resten av Vestlandet, og gir oss altså en kjølig lomme der den kalde lufta fra Nordishavet trekker ned.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er gått noen dager siden vi har fått regn og regnbyer, og dermed så blir det tørt ute i terrenget. Når det blåser litt friskt, så tørker det jo også opp ekstra grundigt, og da blir det store brannfarer. Og nå er sendt ut gult farevarsel om skogbrann på hele Vestlandet. Meteorologisk institutt advarer om lokal skogbrannfare, spesielt da i ytre strøk. Farevarselet omfatter også da Haugaland og Sunnhordland. Tørt vær har ført til at vegetasjonen nå lett kan antennes, advares det, og sterk vind vil føre til rask spredning om noe skulle skje. Dersom det oppstår brann, kan dermed store områder bli berørt. Det er frarådet bruk av ild.

0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
1: Og her de lokale nyhetene. Spesialist I psykiatri Bjørn E. Brekke I Haugesund advarer mot endringer I fastlegernes takstsystem. Han frykter at økonomiske virkemidler og strengere kontroll med konsultasjoner som varer mer enn 20 minutter vil føre til dårligere tid for eldre og pasienter med psykiske plager. En planlagt utvidelse av Bjørgo kraftverk I Etten og Vindafjord kan øke kraftproduksjonen med 1,3 gigawattimer I året. Det tilsvarer strømforbruket til rundt 65 husstander. Nå utvidelsen på høring. En mann I 20-årene varetektsfengslet I ytterligere 4 uker I en omfattende våpensak her på Haugalandet. Mannen siktet for blant annet kroppsskade, trusler, ulovlig befaring med skytevåpen og narkotikalovbrudd. Domstolen mener fortsatt fare for nye lovbrudd dersom mannen løslates. En mann I 20-årene ble pågrepet etter et biltjuveri og en kollisjon I Vikedal I natt. Den stjålne bilen skal blitt rygget inn I andre parkerte biler før han senere ble funnet forlatt. Mannen hadde ikke gyldig førerkort og blåste til langt over lovlig promillegrensa. Og Haugalandet ligger an til å få en solrike helg, men en del vind. Temperaturer mellom 18 og 20 grader langs kysten og enda varmere innover I distriktet. Neste uke dag blir det kjøligere igjen, og mot slutten av uka så det regn og regnbyer. Haugesund Lufthavn har så langt I sommer bare registrert 3 dager med temperaturer over 20 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Et løft for ditt hus.
3: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.
2: Sunnhordland Fasadevask.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no

Det blir show på Indre Kai I forbindelse med Silajassen. Det nok en runde med dødsing på gang. Dette har blitt veldig populært de siste årene. Og publikum skal få orkesterplass, blir det lovet. Etter rundt 4000 tilskuer I fjor, så håper en på nye rekorder I år når dødsingen starter. Publikum har noe å se frem til. Deltagerne skal hoppe fra en etablert fyrverkerilektor som plasseres ute I sundet. Hele kajen blir tribune, og på lektoren skal det bygges et stillas altså, med plattformer som 5, 8 og hele 12 meter over vannet. Dødserne hopper I retning Risøy, sånn at publikum langs kajen får god utsikt gjennom hele showet. Dødsingen starter klokka 14, dette da lørdagen I Silajassen, 8. august. Få med deg det.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene

enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Det pågår skyting I Nørre Sundby I Aalborg I Danmark, og bevepnet politi ber folk om å holde seg unna området. Det stiger svart røyk, og flere ambulanser skal være på stedet, ifølge Ekstrablad. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I Bergen I går, blir løslatt I ettermiddag, opplyser politiet. Moren til barnet siktet for å ha hensatt noen hjelpeløs tilstand. Andy Burnham som ventet valgt til en ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour på mandag, overtar han som statsminister etter Keir Starmer.
2: We are united and we put the power that comes from that unity at the service of people and places who have been waiting too long for politics to let them hope again. And that's what we're going to do, everybody. We're going to give them hope back.
1: Martin Ødegaard har kjøpt seg feriested ved Eikelandsfjorden øst I Arendal kommune, skriver Agderposten. Avisen som viser til tinglysningen sier boligen ble kjøpt for 25 millioner kroner. Ødegaards representanter vil ikke kommentere kjøpet. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på Markedet Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
5: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen. Radio Helgaland.
6: Nok en time med hits og klassikerne som du husker igjen. Du skal få trafikk og service og lokale nyheter. Mitt navn Espen Hansen.
7: Skudd fra stjernene på Radio Haugaland.

0: Været presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
1: Det venter skya, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: There's no easy way to say this.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: Så veldig dramatisk ut da det gikk et stort steinras mellom Jondalstunnelen og Nordrepollentunnelen i Ullensvang i Hardanger i går kveld. Veitrafikksentralen fikk en melding om raset litt før klokka 7:30. Folk som var vittne til hendelsen beskriver raset som ekstremt voldsomt, og bildene kan få det til å se ut noe lignende som raset i Etne som stengte Europavei 134 i mange dager. Men etter at en entreprenør hadde undersøkt området, så viste det seg at de hadde vært heldige denne gangen, for der raset gikk, så fikk altså ikke veien unngjelde så mye, så det var det fort gjort å rydde opp. Litt før klokka 9 kunne Veitrafikksentralen melde at veien var rydda igjen og åpen for fri ferdsel. Steinene gikk denne gangen rett i fjorden. Nok en gang flaks at ingen ble skadet eller drept i forbindelse med et steinras i Distrikts-Norge.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Welcome.
1: Med dagens største hits.
2: Radio Haugaland.
3: Noen brannvesen eller politi har sommerferie. Vel, noen har jo sikkert sommerferie, men i hvert fall ikke alle på en gang. I går, en mann og en kvinne fikk lettere skader etter at to forskjellige slagsmål skjedde. Det ene i Haugesund, det andre i Kopervik. Politiet måtte først rykke ut til bussterminalen på Flottmyr i Haugesund. Dette var ved 17-tida. En mann og en kvinne i 40-årene var involvert i det slagsmålet. Politiet fikk raskt kontroll, og en av partene hadde mindre skader. De to kjente hverandre, men ingen av de ønsket å anmelde noen. Flere var involvert i et slagsmål i Kopervik. Det skjedde ved 8-tida i går kveld. En mann og en kvinne fikk lettere skader der. Politiet har fått motstridende forklaringer, ikke uvanlig, om det aktuelle hendelsesforløpet. Ingen er anmeldt heller i den saken.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Spesialist i psykiatri Bjørn E. Brekke i Haugesund advarer mot endringer i fastlegernes takstsystem. Han frykter at økonomiske virkemidler og strengere kontroll med konsultasjoner som varer mer enn 20 minutter vil føre til dårligere tid for eldre og pasienter med psykiske plager. En planlagt utvidelse av Bjørgo kraftverk i Etne og Vindafjord kan øke kraftproduksjonen med 1,3 gigawattimer i året. Det tilsvarer strømforbruket til rundt 65 husstander. Nå er utvidelsen på høring. En mann i 20-årene er varetektsfengslet i ytterligere 4 uker i en omfattende våpensak her på Haugalandet. Mannen er siktet for blant annet kroppsskade, trusler, ulovlig befaring med skytevåpen og narkotikalovbrudd. Domstolen mener fortsatt er fare for nye lovbrudd dersom mannen løslates. En mann i 20-årene ble pågrepet etter et biltjuveri og en kollisjon i Vikedal i natt. Den stjålne bilen skal blitt rygget inn i andre parkerte biler før han senere ble funnet forlatt. Mannen hadde ikke gyldig førerkort og blåste til langt over lovlig promillegrensa. Og Haugalandet ligger an til å få en solrike helg, men en del vind. Temperaturer mellom 18 og 20 grader langs kysten og enda varmere innover i distriktet. Neste uke dag blir det kjøligere igjen, og mot slutten av uka så er det regn og regnbyer. Haugesund Lufthavn har så langt i sommer bare registrert 3 dager med temperaturer over 20 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Bobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 971-73-851.
6: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Nødetatene har rykket ut etter en melding om full overtenning I et rekkehus I Drammen, som nå har spredt seg til flere rekkehus. Det brenner kraftig, også I terrenget, opplyser politiet. En sivil person bekreftet død etter skyting I Aalborg I Danmark. Tre personer ble skutt, inkludert en politibetjent og en gjerningsperson. Den antatte gjerningspersonen alvorlig skadd. Andy Burnham som ventet valgt til en ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour. På mandag overtar han som statsminister etter Keir Starmer.
2: We are united and we put the power that comes from that unity at the service of people and places who have been waiting too long for politics to let them hope again. And that's what we're going to do, everybody. We're going to give them hope back.
1: Hvis du har søkt høyere utdanning, det allerede I dag mange som har fått svar fra samordnet opptak. Hvor mange som har kommet inn på første valget sitt blir først klart den kommende uken I Studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
0: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Fjerde presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Det venter skya, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
5: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

that is very evil. Let me see what happens when I push this.

Radio Høgaren. Kraftstasjonen.

0: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gjør vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
2: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
3: Og her de lokale nyhetene. Spesialist I psykiatri Bjørn E. Brekke I Haugesund advarer mot endringer I fastlegernes takstsystem. Han frykter at økonomiske virkemidler og strengere kontroll med konsultasjoner som varer mer enn 20 minutter vil føre til dårligere tid for eldre og pasienter med psykiske plager. En planlagt utvidelse av Bjørgo kraftverk I Etne og Vindafjord kan øke kraftproduksjonen med 1,3 gigawattimer I året. Det tilsvarer strømforbruket til rundt 65 husstander. Nå utvidelsen på høring. En mann I 20-årene varetektsfengslet I ytterligere 4 uker I en omfattende våpensak her på Haugalandet. Mannen siktet for blant annet kroppsskade, trusler, ulovlig befaring med skytevåpen og narkotikalovbrudd. Domstolen mener det fortsatt fare for nye lovbrudd dersom mannen løslates. En mann I 20-årene ble pågrepet etter et biltjuveri og en kollisjon I Vikedal I natt. Den stjålne bilen skal blitt rygget inn I andre parkerte biler før han senere ble funnet forlatt. Mannen hadde ikke gyldig førerkort og blåste til langt over lovlig promillegrensa. Og Haugalandet ligger an til å få en solrike helg, men en del vind. Temperaturer mellom 18 og 20 grader langs kysten og enda varmere innover I distriktet. Neste uke dag blir det kjøligere igjen, og mot slutten av uka så det regn og regnbyer. Haugesund Lufthavn har så langt I sommer bare registrert 3 dager med temperaturer over 20 grader. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi trakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
8: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
9: Hei, jeg heter Mikkel.
10: Mikkelparken familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken familiepark I hjertet av Kinsarvik.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger.

0: Super alte kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Brannvesenet har ikke kontroll på rekkehusbrannen I Drammen, som nå har spredt seg til flere boenheter. Det brenner kraftig også I terrenget, og det bedt om bistand fra brannvesenet I flere kommuner.
5: Det et titalls biler fra nødetatene, både ambulanser, brannbiler og politibiler som her, og vi hører sirener fra omtrent alle retninger som da blir overdøvet av dette helikopteret som nå på vei opp for å slippe en ny ladning med vann over flammene.
4: En sivilperson bekreftet død etter skyting I Aalborg I Danmark. Tre personer ble skutt, inkludert en politibetjent og gjerningspersonen. Gjerningspersonen alvorlig skadd. 9000 elever med blant annet dysleksi mister tilgang til skolelydbøker.
6: For etter sommeren Statpeds mandat endret slik at kun svaksynte og blinde får låne disse bøkene, skriver NTB. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun stoler på at kommunene selv kjøper inn lydbøker. Generalsekretær Caroline Vigestad Solem I Dysleksi Norge kritisk og mener Nessa Nordtun ikke ser hele bildet.
4: Reporter var Miriam Alsvik I studio for Odda Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
7: Tips oss 5271-7273.
8: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
9: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913-96-667.
10: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.

0: fjerde, presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Jo, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter skya, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommer.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinsarvik.
5: Jeg koser meg I Mikkelparken!
6: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
7: Ja, det oss, det, Geir.
8: Ja, det oss, det, Håvik.

0: entreprenørfirmaet Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Brannvesenet har ikke kontroll på rekkehusbrannen i Drammen, som nå har spredt seg til flere boenheter. Det brenner kraftig også i terrenget, og det bedt om bistand fra brannvesenet i flere kommuner.
2: Det et titall biler fra nødetatene, både ambulanser, brannbiler og politibiler som her, og vi hører sirener fra omtrent alle retninger, som da blir overdøvet av dette helikopteret, som nå på vei opp for å slippe en ny ladning med vann over flammene.
1: En sivilperson bekreftet død etter skyting i Aalborg i Danmark. Tre personer ble skutt, inkludert en politibetjent og gjerningspersonen. Gjerningspersonen alvorlig skadd. 9000 elever med blant annet dysleksi mister tilgang til skolelydbøker.
3: For etter sommeren Statpeds mandat endret slik at kun svaksynte og blinde får låne disse bøkene, skriver NTB. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun stoler på at kommunene selv kjøper inn lydbøker. Generalsekretær Caroline Vigestad Solem i Dysleksi Norge kritisk og mener Nessa Nordtun ikke ser hele bildet.
1: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: været presentert av
1: Haugesund har fått en ny favoritt Pressverket Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder Vi har tre toppmoderne dartbaner Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden Mat, drikke og dart Alt under ett tak Vi ses I sentrum
2: Det venter skyer Nord-nordvest Laberbris 14 grader
0: Været ble presentert av
1: Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord bildemontering Enkelt og greit.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Over 50 boenheter har gått tapt I storbranden I Krokstadelva I Drammen. En brandmann lettere skadd og flere hundre evakuert. Brandvesenet har fortsatt ikke kontroll og vinden sprer flammene raskt.
1: Vi har hørt fra flere som forteller at både de og venner av dem har mistet boligene sine. Og de står nå og følger med på om nabohusen også kanskje brenner opp.
0: På tognettet det stengt mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Bane Nord opplyser at de jobber med å rette feilen, men at det kan ta tid og varsler om få tilgjengelige andre transportmetoder. 9000 elever med blant annet dysleksi mister tilgang til skolelydbøker.
2: For etter sommeren Statpeds mandat endret slik at kun svaksynte og blinde får låne disse bøkene, skriver NTB. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun stoler på at kommunene selv kjøper inn lydbøker. Generalsekretær Caroline Vigestad Solem I Dysleksi Norge kritisk og mener nesten Nordtun ikke ser hele bildet.
0: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Kuleselkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag I sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som jeg kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett I nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bobestilling, booking og arrangement, gå inn på kuleseltkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kuleseltkanalen Gjessehamn på Bemlo.
5: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust, sør I Salusveien. Telefon 5270 4980.

0: Være presentert av.
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
2: Det venter skyer. Nord-nordvest. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Kom til Spar i Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Øskedalen.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Over 50 boenheter har gått tapt I storbranden I Krokstadelva I Drammen. En brandmann lettere skadd og flere hundre evakuert. Brandvesenet har fortsatt ikke kontroll og vinden sprer flammene raskt.
2: Vi har hørt fra flere som forteller at både de og venner av dem har mistet boligene sine, og de står nå og følger med på om nabohusene også kanskje brenner opp.
1: På tognettet det stengt mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Bane Nord opplyser at de jobber med å rette feilen, men at det kan ta tid og varsler om få tilgjengelige andre transportmetoder. 9000 elever med blant annet dysleksi mister tilgang til skolelydbøker.
3: For etter sommeren Statpeds mandat endret slik at kun svaksynte og blinde får låne disse bøkene, skriver NTB. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun stoler på at kommunene selv kjøper inn lydbøker. Generalsekretær Caroline Vigestad Solem I Dysleksi Norge kritisk og mener Nessa Nordtun ikke ser hele bildet.
1: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør.
7: Mobil og campingvogn.
8: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og sveio. Lager på formidlingssalget Minka, som trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
9: Telefon 957-46188.
10: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44007.

0: Kvele, presentert av...
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Det venter skya, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av... Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Over 50 boenheter har gått tapt I storbrannen I Krokstadelva I Drammen. En brandmann lettere skadd og flere hundre.

0: senteret evakuert. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll og vinden sprer flammene raskt.
1: Vi har hørt fra flere som forteller at både de og venner av dem har mistet boligene sine, og de står nå og følger med på om nabohusene også kanskje brenner opp.
0: På tognettet det stengt mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Bane Nord opplyser at de jobber med å rette feilen, men at det kan ta tid og varsler om få tilgjengelige andre transportmetoder. 9000 elever med blant annet dysleksi mister tilgang til skolelydbøker.
2: For etter sommeren Statpeds mandat endret slik at kun svaksynte og blinde får låne disse bøkene, skriver NTB. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun stoler på at kommunene selv kjøper inn lydbøker. Generalsekretær Caroline Vigestad Solem I Dysleksi Norge kritisk og mener Nessa Nordtun ikke ser hele bildet.
0: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
3: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Været presentert av
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Det venter skya, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
3: Mala på. Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.
5: Sunnhordland fasadevask.
6: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Over 50 boenheter har gått tapt I storbranden I Krokstadelva I Drammen. En brandmann lettere skadd og flere hundre evakuert. Brandvesenet har fortsatt ikke kontroll og vinden sprer flammene raskt.
2: Vi har hørt fra flere som forteller at både de og venner av dem har mistet boligene sine. Og de står nå og følger med på om nabohusen også kanskje brenner opp.
1: På tognettet det stengt mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Bane Nord opplyser at de jobber med å rette feilen, men at det kan ta tid og varsler om få tilgjengelige andre transportmetoder. 9000 elever med

0: blant annet dysleksi mister tilgang til skolelydbøker.
1: For etter sommeren Statpeds mandat endret slik at kun svaksynte og blinde får låne disse bøkene, skriver NTB. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun stoler på at kommunene selv kjøper inn lydbøker. Generalsekretær Caroline Vigestad Solem I Dysleksi Norge kritisk og mener Nessa Nordtun ikke ser hele bildet.
0: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring. Og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
3: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.

0: været presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heierne på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter delvis skya, nord-nordvest, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprøv, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten, og ellers revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Rekord og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter våre på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
3: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Over 50 boenheter har gått tapt i storbrannen i Krokstadelva i Drammen. En brannmann lettere skadd og flere hundre evakuert. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll og vinden sprer flammene raskt.
2: Vi har hørt fra flere som forteller at både de og venner av dem har mistet boligene sine. Og de står nå og følger med på om nabohusen også kanskje brenner opp.
1: På tognettet det stengt mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Bane Nord opplyser at de jobber med å rette feilen, men at det kan ta tid og varsler om få tilgjengelige andre transportmetoder. 9000 elever med blant annet dysleksi mister tilgang til skolelydbøker.
3: For etter sommeren Statpeds mandat endret slik at kun svaksynte og blinde får låne disse bøkene, skriver NTB. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun stoler på at kommunene selv kjøper inn lydbøker. Generalsekretær Caroline Vigestad Solem i Dysleksi Norge kritisk og mener Nessa Nordtun ikke ser hele bildet.
1: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Jeg har fått en historie innsendt her. Den skal vi ta ganske straks, og så har vi mye annet gøy på lager.
1: Ja, jeg gleder meg i hele tiden. Det blir utrolig bra.
2: Jeg ser at du inne på en australsk nettside. Var det noe
1: gøy
2: det?
1: Det noe skikkelig rart nå, bare vent.
2: Ja, Crocodile Dundee og mange andre. Vi har mange gode historier til deg her på Radio Haugaland i studio. Egil Martin Solberg og Lisa Lien.

0: Det har vært et narkotikabeslag I Jacksonville I USA, og en 62 år gammel dame blitt arrestert.
1: Ja vel, ja. Bestemor har vært ute og solgt ja, på snusk.
0: Det mye som tyder på. I hvert fall hjemme hos henne så ble det da beslaglagt 30 kilo med marihuana.
1: Marihuana faktisk?
0: Store mengder med crack, kokain, ecstasy og automatiske våpen.
1: Skikkelig hårdbarka bestemor med andre ord.
0: Ja, det Stilig. Kan du si.
1: Og når, ja, hun hadde ikke rent mel I posen.
0: Nei, hun nei. Hadde da crack kokain I posen. Eller hva det for noe. I hvert fall, denne damen her, hun ble jo da overrasket av politiet som kom på besøk. Mm. Og da forklarte hun da I forhold til all narkotikaen som hun hadde I huset at nei, men altså, hun hadde lov til å ha det. Fordi at dette var fordi at
1: hun hadde... Medisinsk grunnlag.
0: Ja, på medisinsk grunnlag, ja. Så hadde hun fått liksom lov til dette.
1: Alt du kan slippe unna med når du bare gammel nok.
0: Ja, du kunne jo gjerne forklart det for noe av marihuanaen, men når det gjelder crack, kokain, ecstasy og automatiske våpen...
1: Ecstasy tror jeg ikke du kan få på resept.
0: Det var litt tunne forklaring.

0: så skal vi få høre om noe som har skjedd i Kanada. Det Vancouver Sun som i dag skriver om en litt hissige dame.
1: En hissige dame? Ja. Ute, da kan det fort gå galt, vet du.
0: Ja. Ja. Ann Seminovic, hun vel antageligvis fra et annet sted, men hun bor i hvert fall i Kanada, og har funnet ut at hun var leie mannen sin, for han var i plaga.
1: Ja, men det kan jeg godt forstå.
0: Ja, han Alex hadde gått ned på nervene tydeligvis i mange år.
1: Akkurat, ja, men hvorfor hadde du ikke gått ifra ham for lenge siden, da det?
0: Jeg vet ikke.
1: Det alt det med damer finner å si.
0: Kanskje det en eller annen del av kulturen der, altså, jeg vet ikke.
1: Nei.
0: Men i hvert fall, så var det en dag hun hadde fått nok.
1: Akkurat.
0: Så da fant hun ut at hun måtte gjøre noe med dette.
1: Ja.
0: Så hun gjorde noe med det, og så etterpå så gikk hun til skaphandleren. Der fant hun en sånn forbrenningsovn.
1: Ja vel.
0: Som da var tydeligvis kastet på dunken av et kremeringsinstitusjon. Så hun ville rett og slett kjøpe denne kremeringsovnen.
1: Ja vel.
0: Av skaphandleren. Og da spør jo han skaphandleren, ja, men i all verdens navn, Rike, hva skal du med en sånn kremeringsovn?
1: Ja.
0: Så hun sa det så det var hun. Nei, hun skulle kremere mannen sin. Så hun ville ta seg av det selv. Så da vil hun gjerne kjøpe den. Og det fikk hun jo lov til.
1: Ja vel.
0: De hjelper med å ordne med transport, og de trodde vel gjerne ikke helt på forklaringen. Tenkte kanskje at dette var en form for galgenhumor når hun sa at hun skulle kremere mannen sin. Så de tenkte ikke noe mer over det, og sendte henne av gårde med lastebil og greier, og fikk montert denne kremeringsovnen ut i hagen.
1: Ja vel.
0: Ja. Hvorfor da...
1: Fin hagepunt.
0: Ja, i stedet for V-kjul.
1: Ja.
0: Nei, så fant jeg ut at hun måtte jo ha litt hjelp da, for hun hadde jo tatt mannen av dagen da.
1: Ja, jeg kjenner dette.
0: Så...
1: måtte få hjelp til å bære mannen ut i kremeringsovnen?
0: Ja. Så da ringte hun til svigersønnen og hennes kjæreste, som da kom og hjalp henne med å bære da, den tidligere mannen i kremeringsovnen.
1: Ja, akkurat.
0: Men etter deres beste evne så fikk de ikke kremeringsovnen til å virke.
1: Nei vel.
0: Så hva gjør de da?
1: Det var vel en grunn til at han var kastet, kanskje.
0: Ja, nettopp. Ja. Så da ringte de tilbake igjen til skraphandleren og klaget på at han kjøpte.
1: Ja.
0: Da ble det sånn at han, skraphandleren var greia han, så han kom for å hjelpe henne da.
1: Ja.
0: Og da fant han jo denne mannen som åpenbart var skutt i hodet. liggende i kremeringsovnen.
1: Ja.
0: Og så da med disse her to andre hjelperne da,
1: ja,
0: til stede, som klødde seg i hovedet og ikke fant helt ut hvordan kremeringsmaskinen fungerte.
1: Nei.
0: Så han måtte ringe til ekspertene for å få løst saken, denne skraphandleren.
1: Ja.
0: Og med ekspertene så tenker jeg på politiet.

0: I en zoologisk hage i Kina så har de hatt litt grann problemer I helga.
1: Ja vel.
0: Mm, der det en rett og slett tiger som har sluppet ut av buret.
1: Oi, oi.
0: Og det litt kan jo,
1: ja, litt grann. Du kan, det kan jo få fatale følger.
0: Han var visst nok ganske sulten også.
1: Ja vel. Spiste han opp noen?
0: Nei, han gjorde ikke det.
1: Nei,
0: de greide heldigvis å fange han før han fikk satt henne I noen mennesker. Men han klarte da også å stikke av fra buret sitt og forsvant ned gjennom byen. Og,
1: oi, gjorde han det?
0: Og fant ut etter hvert at han skulle ta seg et bad.
1: ok.
0: Så han ble funnet badernes I en elva I byen.
1: Ja.
0: Ikke så langt ifra en populær handlegata.
1: Ok.
0: Så de handlerne kan ikke ha vært mer lenger borte enn cirka 20 meter fra vilddyret I flere timer faktisk, og den tok lite interesse av den. Den var mest opptatt av at det var veldig varmt, fordi det har de siste par ukene visst nok vært I hetebølger, så det har vært veldig varmt I området.
1: Åja, så han ville bare ha sin kalde dusj, den stakkars tigeren.
0: Den var ute og badet, rett og slett.
1: Ja.
0: Så der var han noen timer og badet og koste seg før han ble hentet inn av dyrepasserne.
1: Ok.
0: Men det sier meg jo gjerne at kanskje inngjeringen her kanskje ikke god nok, eller kanskje de burde innkjerpe rutinene litt grann.
1: Skal vel litt til før en så stor busk at klarer å slippe løs?
0: Ja, jeg hadde blitt litt overrasket hvis jeg hadde vært ute og gått og truffet på en tiger.
1: Ja,

0: Klovneyrket er ikke det det en gang var.
1: Nei, men det tror jeg på, altså.
0: Nå må du finne på nye ting for å ha en edge, liksom.
1: Ja, altså, jeg tror, altså, barn nå til dags med all den teknologien, det skal nok litt til for oss å imponere dem, tenker jeg. Bare ja. Sånn, nei, du, det dere har gjort selv bare på Xbox her om dagen, liksom.
0: Ja, så, ja. Da...
1: Det... Ikke så imponerende.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så dermed så er det noen klovner da, i klovnekompaniet i Schweiz, som har organisert seg da,
1: ja.
0: For å prøve og så utvikle yrket videre.
1: Akkurat.
0: Ja, finne på nye ting og lage dette litt mer spennende for å få folk til å bruke klovner litt oftere og i forskjellige sammenhenger.
1: Ja, for du kan jo faktisk bestille klovner hjem til deg og sånne ting. Jeg vet ikke om det er så vanlig her i Norge, men rundt omkring ellers så er det vanlig å få klovner hjem i selskaper og sånne forskjellige ting og ting.
0: Ja. Så nå er det kommet en ny variant her i Schweiz som er veldig populær, og det er da ondskapsfulle klovner.
1: Åja!
0: Og det er jo mange som er redde klovner fra før av.
1: Ja, det er jo det.
0: Så jeg vet ikke om dette hjelper. Uff, men det er liksom evil clowns.
1: Ja.
0: Og da er de, i stedet for at de har...
1: Jeg tenker Stephen King med en gang.
0: Ja, så i stedet for liksom å ha denne hvite masken med det der store smilefjeset og dette greiene, sant? Med denne tullete musikken som de gjerne bruker og så videre.
1: Ja.
0: Så er det liksom musikk fra skrekkfilmer... Poltergeist, whatever, sant? Som ligger og de hiver på, så kommer de hoppende sin, og så har de da gule øyne og hoggtenner og typiske klovner perukk, og så kommer de hoppende sin og skal skremme ungene og springe etter de og skal ta de, og så hiver de kaka på de og sånt.
1: Ja, ja. Men det er sikkert kjekt det.
0: Så det viser seg nå å være populært i Schweiz.
1: Ja.

0: Men så plutselig så sitter du på jobb og da kan du logga seg på profilen sin på en eller annen webside og så kan du se på kameraet sitt. Jeg vet ikke hva nettsiden det som tilbyr den slags, men det finnes sikkert massevis av alternativer der i hvert fall. Du logger seg på der og står og kikker på når naboen, en 22 år gammel kvinne, tar seg inn gjennom en åpning, sånn en hundedør.
1: Ja vel?
0: Ja, hun var tydeligvis slanken nok, så hun krøyp inn der.
1: Ja, enten eller så hadde de en svære hund.
0: Det, det hadde de jo, men hunden den var jo... tydeligvis ikke hjemme når det ikke var hjemme eller et eller annet.
1: Nei.
0: Så naboen tok seg inn der og forsynte seg. Og denne dagen her så hadde hun også med seg noen hjelpere, så hun åpnet døra til. Og de bar ut TV-er og litt større verdisaker.
1: Ja.
0: Men i og med at hun da satt og så på dette, så ringer jo hun da 911 til politiet, som omringer huset og pågriper gjerningsmennene. Så hun klarte rett og slett å ta det i hun ved å sette opp et webkamera.

0: everything better. Et religiøst universitet i Texas har satt i gang en etterforskning etter at studentene har vært på fest.
1: Religiøst?
0: Ja.
1: Ja vel, hva er det? Har det skjedd noe satans?
0: Nei da.
1: Nei, men det skulle ikke så ille.
0: Nei, men altså, siden at det var en religiøst drevet eller en religiøs organisasjon som driver universitetet,
1: ja.
0: Så skulle man gjerne tro at ja, de som søkte seg inn på skolen og gikk der, kanskje var litt mer ordentlig enn kanskje andre, jeg vet ikke.
1: Ja, ikke, ja,
0: ikke festet fullt så mye, kanskje.
1: Nei, sant, hvis du først velger et religiøst universitet, så er det jo klart at du forventer du gjerne litt mer ordentlige folk.
0: Mm. Det er kanskje litt andre folk som søker der enn på andre universiteter, tenker jeg liksom, men ok. Det viser seg at jeg tar jo helt feil, fordi på dette universitetet her så er det blitt kjent at de har relativt frekke og omfattende festligheter.
1: Ja vel?
0: Ja. Blant annet så har de jo da sånne studentforeninger.
1: Mm,
0: det er ganske sånne, kjent på universiteter og høyskoler i USA.
1: Beta, bla bla bla, liggende.
0: Ja, det er en organisasjon her, de kaller seg for Kappa Sigma.
1: Ja. Mm.
0: Og de har da en logo.
1: Ok.
0: Og denne logoen her fant de da ut av at de måtte få brent inn i rumpa si.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, på samme måte som de gjør med griser, for eksempel.
1: Ja, ja, ja. Sånn, du bruker sånn der sverte jernsteng, og så tar du den der kull med vann. Ja. Ja. Ja, men det hørtes deilig ut.
0: Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Så når de var godt blekte her, så måtte de finne ut at de skulle gjøre det, og da var det en kar her, Eamon Carter den fjerde.
1: Eamon Carter den fjerde, du gitt?
0: Ikke mindre enn.
1: Ok.
0: Det, altså jeg har hørt om junior og senior og den andre, men den fjerde.
1: Den fjerde, faktisk, ja.
0: Så det høres jo festlig ut, men i hvert fall, vedkommende rikmannssønn, han fikk da brent inn denne logoen i rumpa si. Men dette ble jo gjort på en litt spesiell måte. De var jo godt blekte, men de var kreative, ja. Det skal de ha. De var kreative. Ja. Fordi det de gjorde nemlig, det var det at de hadde jo ikke noe sånt jern med logoen på.
1: Nei.
0: Som de hadde fått støpt så de kunne ha ned i liksom kullet. Eller det vil si, de hadde vel en vedovn eller noe.
1: Mm.
0: Men det de gjorde da, de brukte da en kleshenger i metall. Og så bøyde de den til, sånn at den så ut som logoen. Og så hadde de den da...
1: Peisen.
0: Hadde de den inn i peisen, ja. Og så peiste de den opp i rumpa på han. Og så... Pssh. Så nå har han et flott merke der.
1: Ja, ja, ja, men altså, det er kreative folk som går på religiøse skoler, altså.
0: Det er helt tydelig at det er noe der, altså.

0: Her er det en familie som er blitt lurt I det de bukker seg inn på et hotell I Florida.
1: Ja vel, hvordan har de betalt dobbelt så mye I forhold til hva de sko, eller?
0: Nei, altså de har betalt en del, men de har på en måte ikke fått noe vare. Altså, de har kommet til et hotell,
1: ja.
0: De har kjørt tur, og der så de et hotell, så da stoppte de og boket inn der.
1: Mm-hmm.
0: Og noen timer senere når de skulle ut igjen, så var det ingen folk noen plass. Alle var borte vekk.
1: Ok.
0: De hadde betalt, men hele staben og alle var borte vekk.
1: Var det ikke hotell?
0: Alt var vekk.
1: Ja vel,
0: jo, er det mulig? Jo, det hadde vært et hotell, men hotellet gikk konkurs for noen uker siden.
1: Ja vel.
0: Ja, så de eneste som var igjen, det var noen litt for smådde hotellansatte som så sitt snitt til å få i hvert fall noe av lønnen sin.
1: Ja!

Best dekning på DAB, større dekning på FM, prisvinnende nettradio og underholdningssenter på nett. Det siste nye innen mobilapplikasjoner for både Android og iPhone. Radio Haugaland, vi klar for fremtiden.

0: Det er jo blitt så moderne å ha sin egen blogg.
1: Det er det, jeg har prøvd det, men det tok vel en uke, og så gikk jeg lei.
0: Ja. Ja, men så er det jo enkelte da, så blir jeg også en kjendisblogger og på TV.
1: De fleste kjendiser har vel en blogg, har du ikke?
0: Jo, men det er noen som blir kjendiser fordi de har en blogg.
1: Ah, så sa han der Paris Hilton.
0: Paris Hilton?
1: Ja, Paris Hilton, noe sånt.
0: Ja. Ja, han for eksempel. Og så har du da i Norge, så har de på nettavisen en som heter Ida Wulf.
1: Ja, stemmer.
0: Det er jo unge jenter som bare har teket på å blogge, tydeligvis.
1: Ja.
0: Ja. Og der finnes en del sånne ting. Og her er der en kar borte i Storbritannia, en 47-åring som ligger på sykehus, og blitt veldig populær. En populær blogger, han blitt kjendisblogger. Rett og slett på bakgrunn av at han forteller hva som skjer på sykehuset.
1: Han sladder om sykehuset.
0: Ja, han har jo ikke så mye annet å gjøre på hjernen når du ligger der.
1: Nei.
0: Så han fyller dagene sine med noe meningsfullt, og da blogger han. Blant annet så synes folk at det er veldig gøy å få med seg da hans kommentarer og bilder ifra hva han får servert på sengen hver
1: ja!
0: Neste dag.
1: Sykehusmat er jo ikke akkurat kjent for å være den beste.
0: Nei, så han tar gjerne bilder av maten og beskriver hvordan den smaker og så videre. Og dette her er tydeligvis populært å lese om for folk flest.
1: Her hadde du en anelse gummismak, for eksempel.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så hvis du ligger på sykehuset i Haugesund og hører på nå, så kan du jo starte din egen blogg.
1: Og bli kjendis.
0: Og bli kjendis, ja. Tips å se på Radio Haugaland, skal vi formidle det videre.

0: stressert hver morgen før jeg går på jobb. Jeg vet ikke hvordan det er med deg.
1: Jo, jeg visste det var et eller annet med deg.
0: Det er derfor jeg
1: det
0: sånn jeg
1: Det var greit å få en forklaring.
0: Jeg er egentlig ikke sånn.
1: Nei, så når du kommer hjem, er det noen som vekker deg da?
0: Ja.
1: Og så husker du ingenting?
0: Nei.
1: Nei.
0: Stemmer.
1: Så, ok.
0: Så jeg lever i en sånn evigvarende
1: transe.
0: Transe, ja.
1: Ja, det er fantastisk. Herlig. Og det er klart at når du skal lære dette her med å hypnotisere, sant, så må du gjerne øve deg i speilet.
0: Det må du gjerne, så driver du. Tenk hvis du hadde gjort det, så hypnotiserer du deg selv, og så klarer du ikke å få deg selv ut av transen, vet du. Og så er det ingen som vet at du er hypnotisert, så bare er du sånn for resten av livet.
1: Nettopp.
0: Paradoks.
1: Og det er akkurat det som har skjedd.
0: Ja vel?
1: Ja. Her det en engelsk mann som før han skulle på scenen for første gang var veldig nervøs og skulle øve seg i garderoben sin før han skulle opp altså på, foran folk. Og da konsentrerte han seg så mye at han greide å hypnotisere seg selv.
0: Hva var den? Hva hypnotiserte han seg som?
1: Nei, han hypnotiserte seg selv til å tro han var et ekorn.
0: Nei!
1: Så han gnagde på en nøtt når de kom for å hente han.
0: Ja, så han ble skikkelig nøtt.